Brethren.

0: Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV saugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino D atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai. Tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius. Tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis. Ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti. Galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės. Tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepinis, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, po papildomo pasivaikštant lauke, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų sviravimus jaučia, taip pat silpna būna, sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas nulemia, kaip ilgai žmogus išlieka – darbingas, aktyvus ir geros savijautos. Todėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą viso gyvenimo eigoje. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docentę, socialinių mokslų daktarę Daivą Majauskienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kas įeina į sąvoką fizinis aktyvumas?
3: Fizinis aktyvumas tai iš esmės yra bet koks kūno judėjimas, kai mes sunaudojame daugiau energijos nei ramybės būsenoje. Tai nėra vien sporto treniruotė salėje.

0: ir mūsų vaikščiojimas, ir važiavimas dviračiu, ir aktyvus darbas, ir lipimas laiptais, ir buities darbai, ir be abejo sportas. O kada žmogus gali jau laikyti save fiziškai aktyviu? Žmogus fiziškai aktyviu save gali laikyti tada, kai juda reguliariai, net tik retkarčiais. Paprastai suaugusiems rekomenduojama per savaitę surinkti 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo arba apie 75 minutės intensyvesnio aktyvumo. Tai gali būti, pavyzdžiui, greitesnis ėjimas 5 dienas per savaitę, maždaug pusvalandį gali eiti. Bet svarbiausia, kad fizinis aktyvumas būtų reguliarus ir taptų mūsų kasdienybės dalimi, o ne tik vienkartinė veikla į mėnesį kartą pajudu ir jau įsivaizduoju, kad esu fiziškai aktyvus.
1: Kodėl fizinis aktyvumas yra laikomas vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių žmogaus sveikatą?
0: Fizinis aktyvumas labai svarbus veiksnis vien tik todėl, kad jisai veikia praktiškai visą mūsų organizmą. Jeigu reguliariai judam, gerėja širdies darbas, kraujagyslių sistemų veikla, mūsų stiprėja raumenys, kaulai, lengviau palaikyti visą mūsų kūno svorį, mažėja rizika susirgti įvairiausiamis lėtinėmis ligomis. Judėjimas labai svarbus mūsų psichiniai sveikatai. Jis padeda sumažinti stresą, jaučiamės geresnės nuotaikos, pagaliau tai daro įtaką mūsų miego kokybei ir gali sumažinti nerimo, prislėgtumo įvairiausius simptomus. Tai iš esmės viena iš priemonių, kuri yra gana paprasta, ji prieinama visiems mums, turi labai platų poveikį ir nieko nekainuoja.
1: Jūs savo moksliniuose darbuose analizuojate įvairių amžiaus grupių žmonių sveikatinimą per fizinį aktyvumą. Kuri amžiaus grupė šiuo metu yra pasyviausia ir jai labiausiai trūksta fizinio aktyvumo?
0: Mes atlikome iš tikrųjų labai didelį tyrimą, kuriame dalyvavo virš 7000 Lietuvos gyventojų. Mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad ypač yra neaktyvi 25-34 metų žmonių grupė. Fizinis aktyvumas ypač sumažėja ir tai buvo ypač matoma vyrų grupėje. Kartu šiame amžiuje pradeda ryškėti ir kūno masės didėjimas. Dažnai galvojama, kad fizinio aktyvumo labai trūksta vyresnio amžiaus žmonėms arba vaikams, bet štai ir tokia pati darbingiausia grupė žmonių neranda laiko skirti fiziniam aktyvumui.
1: Dabar pradėkim nuo vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo. Ką sako moksliniai tyrimai? Ar dabartiniai vaikai juda pakankamai?
0: Deja, tyrimai rodo, kad daug vaikų ir paauglių šiandien taip pat juda nepakankamai. Rekomenduojame, kad jie kasdien būtų fiziškai aktyvus apie valandą, tačiau realybė yra visiškai kitokia. Tos rekomendacijos nei vaikų, nei paauglių nepasiekia. Ir tai ypač ryški problema tarp mergaičių. Man atrodo svarbu pabrėžti, kad čia kalbame ne tik apie sporto treniruotės, bet apie visą dienos judėjimą. Ėjimas pėsčiomis, aktyvų žaidimai, važiavimas dviračių, kūno kultūros pamokos. Skaičiai yra labai prasti. Pavyzdžiui, 11-15 metų amžiaus grupėje, jeigu įskaitom fizinio ugdymo pamokas, tai mergaičių fiziškai aktyvių yra tik tai apie 35%, berniukų 44%. O jeigu iš tyrimo to eliminuojam fizinio ugdymo pamokas, tai fiziškai aktyvių berniukų lieka tik tai apie 17%, mergaičių tik tai apie 11%. Tai yra iš tikrųjų labai didelė problema vaikų ir paauglių tarpe.
1: Nepaslaptis, kad didelė dalis vaikų ir jaunimo laiką leidžia prie išmaniųjų įrenginių. Sakykit, kokį pavojų kelia toks laisvalaikio leidimo būdas?
0: Tai iš tikrųjų gal nėra ta problema, kad jie sėdi prie ekrano, bet didžiausia bėda, kad tie ekranai užgožia visas kitas veiklas tame tarpe ir fizinį aktyvumą. Vaikai mažiau vaikšto, mažiau bendrauja, mažiau žaidžia. Tai tas ilgas sėdėjimas ir siejamas su ta prastesnė fizinė visa forma. Didesnė rizika antsvorio, miego sutrikimai, prastesnė savijauta, netgi mokslo sunkumai atsiranda, nes vaikui sunku susikaupti, o miegas irgi labai svarbus dalykas. Jeigu vaikas ypač prieš miegą prie ekranų ilgai praleidžia, jam sunku užmigti. Vėlgi miegas yra labai sudėtingas procesas. Mes taip įsivaizduojam, kad miego metu nieko nedarom ir ilsime, bet iš tikrųjų tai miego metu kaip tik labai sudėtingi procesai vyksta mūsų organizme. organizme. Ir jeigu mes neįsimiegam, nepailsim, tai vėliau mūsų diena būna netokia produktyvi, mes esame netokios geros nuotaikos.
1: Kas formuoja vaikų norą būti fiziškai aktyviais? Mokykla ar tėvai?
0: Man atrodo, kad čia būdų veiksniai yra labai svarbus. Tėvai turbūt pradeda formuoti tuos pirmuosius įpročius. Jei šeimoje įprasta judėti, eiti pasivaikščioti, sportuoti, tai vėliau tokį įprotį perima ir vaikai. Bet to svarbus ir tėvų palaikymas. Ar tėvai ragina savo vaikus sportuoti, ar jiems padeda būti fiziškai aktyviais, ar jiems rodo tą fizinio aktyvumo pavyzdį. Tai vat jeigu tuos pirminius tokius įgūdžius išugdo tėvai, tai tikėtina, kad vaikas bus fiziškai aktyvus. Vėliau vaikas ateina į mokyklą. Tai irgi labai svarbi vieta, nes ji pasiekia praktiškai visus vaikus ir kas ten per fizinio ugdymo pamokas vyksta, irgi labai turi didelę įtaką vaiko požiūrį į fizinį aktyvumą. Kaip fizinio ugdymo mokytojas motyvuoja vaikus, kaip išaiškina to fizinio aktyvumo naudą sveikatai. Tai irgi, manau, tai yra didelė reikšmė vaikui, jo supratimui apie fizinį aktyvumą. Tai manau, šitos dvi dedamosios iš tikrųjų turi labai didelę įtaką vaikų fizinio aktyvumo įpročių susiformavimui.
1: Kaip jūs galvojat, ar dabartinės programos, kurios taikomos fizinio ugdymo pamokose, motyvuoja vaikus būti fiziškai aktyviais ne tik pamokose, bet ir už jos ribų?
0: Na, sakyčiau, kad vien programos ne visada pakanka. Labai daug priklauso nuo to, kaip ji yra įgyvendinama konkrečioje pamokoje ir kokią patirtį vaikas gauna, ką jisai patiria. Jeigu fizinio ugdymo pamokoje vaikas patiria sėkmę, gali rinktis veiklas, jaučiasi priimtas, mato judėjimo malonumą, tada tikimybė, kad jisai norės būti aktyvus per pamokas ir po pamokų. Bet jeigu pamoka apsiriboja vien rezultatų vertinimu, normatyvais, vaikų lyginimais vienas su kitu, daliai vaikų motivacija gali mažėti, ypač jeigu nesiseka tos fizinio ugdymo veiklos. Todėl man atrodo, kad šiandien svarbiausia ne tik išmokyti konkretaus pratimo arba kažkokios konkrečios sporto šakos, bet padėti vaikui atrasti tokią fizinio aktyvumo formą, kuri jam pačiam patiktų, tiktų. Tada fizinis aktyvumas turi, manau, daug daugiau šansų persikelti ir už mokyklos ribų.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Tęsime pokalbį, dabar pereikim prie suaugusių fizinio aktyvumo. Kokius pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos yra suaugusiems?
2: Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiems per savaitę rekomenduoja sukaupti bent 150-300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Paprastai tariant, tai gali būti maždaug pusvalandis tokio greitesnio ėjimo 5 dienas per savaitę. Jeigu veikla yra šiek tiek intensyvesnė, tai užtektų 75-150 minučių per savaitę. Ir ko neturėtume dar pamiršti, bent 2 kartus per savaitę turim atlikti jėgos pratimus. Vėlgi tai nereikia įsivaizduoti, kad aš privalau tik tai tuos pratimus atlikti salėje. Iš tikrųjų, namie, būtyje galima rasti daug priemonių, kas mums padėtų atlikti tuos jėgos pratimus. Bet jėgos pratimai mums irgi yra labai svarbus širdžiai, raumenims, kaulams. Tai neužtenka vėl tų 150-300 minučių tokio lengvo pasivaikščiojimo. Reikia to intensyvesnio ir būtinai reikia tų jėgos pratimų mūsų geresnei sveikatai ir geresnei savijautai.
1: Jeigu žmogaus darbas yra susijęs su judėjimu, pavyzdžiui, jis turi daug vaikščioti darbe, tai ar jam rekomenduotinas tas papildomas fizinis aktyvumas po darbo?
2: PSO bendrą fizinio aktyvumą įskaičiuoja ir vaikščiojimą, bei fizinį aktyvumą visą darbę. Taigi, jeigu žmogus darbe daug vaikšto, pakankamų intensyvumų, tai aišku prisideda prie rekomenduojamų tų minučių 150-300 vidutinio intensyvumo. Tačiau vien didelis žingsnių skaičius nebūtinai gali suteikti tą visą reikalingą fizinį krūvį. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja bent 2 kartus per savaitę būtinai atlikti pratimus, kurie lavintų pagrindinės raumenų mūsų grupės. Todėl daug vaikščiojančiam žmogui vis tiek reikia mankštintis ir atlikti tuos kitus tempimo pratimus, pusiausvyros pratimus, jėgos pratimus, kad gerai jaustųsi.
1: Daugelis dirbančių žmonių dabar dažnai susiduria su stresu, skundžiasi bloga miego kokybė. Ar gali fizinis aktyvumas padėti tokiems žmonėms?
2: Taip, iš tikrųjų, moksliniai tyrimai rodo, kad gali. Kad tas reguliarus fizinis aktyvumas pamažina įtampą, pagerina nuotaiką ir gali pagerinti mūsų miegą ir užmigimą. Jeigu žmogui po įtemptos darbo dienos, net ir paprastas ėjimas, lengvas bėgimas, važiavimas dviračiu, ar kita mėgstama veikla gali padėti, tarsi persijungti į kažkokią tai saugesnę aplinką. Aš tai visada siūlyčiau žmonėms rinktis tą fizinį aktyvumą vietoj tabletėlės. Dažnai įtampa darbe, nervas, stresas, tabletėlė ir einam miegoti ir simiegam. Tai aš tikrai siūlyčiau visiems pabandyti geriau fizinį aktyvumą. Todėl, kad tabletėlė, taip jinai padeda, bet visada siūlyčiau prisiminti, kad jinai turi šalutinių poveikių. Ir kainuoja. Tai fizinis aktyvumas nekainuoja ir manau, kad rezultatą naudodami fizinį aktyvumą, jo intensyvumo atitinkamą lygį prieš miegą, tai tikrai jūs irgi pagerinsit ir užmigimą savo ir savo miego kokybę. Tiesiog pabandyti siūlau tokį vat receptą, pasivaikščioti ramiai, padaryti tempimo pratimus ir pasižiūrėti, koks gi bus rezultatas.
1: Bėgant metams fizinio aktyvumo poreikis keičiasi. Koks fizinis aktyvumas yra rekomenduotinas senjorams?
2: Pagal sveikatos organizaciją pasaulio, senjorai lygiai taip pat turi judėti, kaip ir darbingo amžiaus žmonės. Ir ypatingai senjorams yra aktualūs jėgos pratimai ir pusiausvyros, kas raumenų silpnėjimą pristabdo, kas griuvimo riziką mažina. Tai ypatingai senjorai turėtų atrasti laiko fiziniam aktyvumui.
1: Vyresni žmonės dažnai sako, kad man jau sportuoti pradėti yra per vėlai. Aš jau per senas arba per sena. Jūsų nuomonė.
2: Aš taip nemanau. Pradėti sportuoti niekada nėra per vėlu. Žinoma, kuo anksčiau žmogus pradeda būti fiziškai aktyvus, tuo geriau. Bet mokslo tyrimai rodo, kad naudos yra gaunamos ir tada, kai žmogus pradeda sportuoti vyresnėme amžiuje. Gali gerėti raumenų jėga, pusiausvyra, širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumas, judrumas. Taigi vyresnėme amžiuje tai yra ypač svarbu, nes fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti savarankiškam ir mažina griuvimo riziką. Tik pradėti reikia protingai, neužsigriebti labai didelių normų, nuo mažesnio krūvio ir palaipsniui didinti. Jei žmogus turi lėtinį ligų ir ilgai buvo visai neaktyvus, tai vėlgi rekomenduočiau pasitarti su gydytoju šeimos, paklausti jo rekomendacijų ir tada tik tai pradėti tą fizinio aktyvumo savo sukurtą programą. Taigi atsakymas jums labai yra paprastas, per vėlų nebūna. Per mažai judėti gali būti problema, bet pradėti judėti verta bet kuriame amžiuje.
1: Ar tikrai fizinis aktyvumas yra vienas veiksmingiausių būdų sumažinti Alzheimerio ir Parkinsono ligų riziką?
2: Taip, galima sakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausio gyvenimo būdo veiksnių, galinčių sumažinti daugelio ligų riziką. Mokslininkai yra nustatę, kad tai yra priemonė prieš 40 skirtingų lėtinių ligų. Be abejo, tai nereiškia, kad tu būsi fiziškai aktyvus ir jau nebesusirgsi, bet fizinis aktyvumas sulėtina lėtinių ligų atsiradimą ir gali sumažinti simptomus, labiau prisidėti prie to kokybiškesnio gyvenimo. Kalbant konkrečiai apie Alzheimerio ir Parkinsono ligas, irgi tyrimai rodo, kad fiziškai aktyvesni žmonės paprastai turi mažesnę šių ligų riziką. Parkinsono ligos atveju metanalizės netgi rodo, kad didesnis fizinis aktyvumas yra susijęs su maždaug 23% mažesnė rizika. Beveik ketvirtadalis žmonių mažiau pajaučia tuos simptomus. Tačiau svarbu nepersistengti su teiginiais, kad fizinis aktyvumas tai nėra garantija, kad žmogus šiomis ligomis nesusirgs. Kaip jau minėjau, tai tiesiog sumažina tikimybę ir prailgina tą kokybišką mūsų gyvenimą. Manau, šitoj vietoj labai svarbu pasakyti, kad pratimai tai yra vaistai. Jie prisideda prie daugelio mūsų sveikatos veiksnių pagerinimo. Širdies darbas gerėja ir medžiagų apykaita gerėja, smegenų funkcijos gerėja ir mūsų savijauta svarbiausia, kad gerėja. Tik tai atkreipti noriu dėmesį, kad yra svarbiausia, kad tas fizinis aktyvumas būtų reguliarus, tinkamo intensyvumo ir kad mes atrastume savo tinkamas veiklas ir patys jaustume tą dozę, kiek man reikia judėti.
1: Apie lėtinės ligas ir fizinį aktyvumą jau užsiminėt. Ar tikrai fiziniai pratimai gali pakeisti vaistus nuo lėtinių ligų?
2: Į šitą klausimą sakysiu, kad ne visada. Fizinis aktyvumas gali stipriai prisidėti prie lėtinių ligų gydymo. Kai kuriais atvejais padeda sumažinti vaistų poreikį, bet neturėtų būti suprantamas kaip automatinis visų vaistų pakaitalas. Pavyzdžiui, jeigu sergat hipertenziją, antro tipo cukrinių diabetų, nutukimo ar kai kuriomis širdies ir kraujagyslių ligomis, tai reguliarus fizinis aktyvumas gali pagerinti kraujospūdį, gliukozės kontrolę, kūno sudėtį ir bendrą fizinę būklę. Dėl to kartais gydymais gali būti koreguojamas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad čia jau reikia derinti visus veiksmus savo su gydytu ir neužsiimti saviveiklą. Todėl gal geriau sakyti, kad fiziniai pratimai yra labai svarbi gydymo dalis, o ne vaistų pakaitalas.
1: Teko skaityti, kad optimalus kūno svoris gali apsaugoti nuo viršsvorio, širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto ir kitų lėtinių ligų. Ar galima pasakyti taip, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kuris padeda išlaikyti optimalų kūno svorį?
2: Aš pritarčiau, kad fizinis aktyvumas tikrai yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri gali padėti mums išlaikyti sveiką kūno svorį. Bet reikia suprasti, kad kūno svorį lemia ne vien vien tik judėjimas. Čia yra labai svarbi ir mytyba, miegas, stresas, na ir visi kiti veiksniai. Fizinis aktyvumas padeda didinti energijos sąnaudas, ką mes visi suprantame, išlaikyti raumenų masę, gerą medžiagų apykaitą, o tai aišku prisideda prie kūno kontrolės. Todėl mažės mūsų tas svoris, mums tas fizinis aktyvumas padės išlaikyti sveiką svorį.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie fizinio aktyvumo naudą kalbame su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente, socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė. Dabar yra daug kalbama apie per dieną nueitų 10 žingsnių taisyklę. Sakykit, ar ši taisyklė paremta mokslu, ar tai tik geras marketingas?
2: Tie 10 tūkstančių žingsnių nėra stebuklinga. Mokslo nustatyta riba. Šis skaičius atsirado Japonijoje kaip žingsniamačio rinkodaros idėja ir vėliau išpopuliarėjo kaip sveikatos tikslas. Tačiau pats principas daugiau vaikščyti tikrai turi ir mokslinį pagrindą. Dabartiniai tyrimai rodo, kad reikšminga nauda sveikatai atsiranda ir nepasiekus tos 10 tūkstančių žingsnių ribos. Nauji tyrimai parodė, kad daugeliu sveikatos baigčių toksai naudos lūžis matomas maždaug, kai žmogus eina nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Aš tik tai vėlgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad nereikia labai daug užsiplėšti ir eiti labai daug. Per didelis žingsnių kiekis irgi gali turėti tokių neigiamų pašalinių veiksnių mūsų sveikatai. Iš tikrųjų, daugybė mokslinių tyrimų rodo, kad nuo 5 iki 7 tūkstančių žingsnių yra ta optimali tokia riba, kuri pagerina mūsų sveikatą. Ir mažina rizikas susirgti įvairiomis ligomis.
1: Esat socialinių mokslų daktarė. Sakykit, kaip aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui kasdieniame gyvenime?
2: Na, aktyvus gyvenimo būdas padeda žmogui labai praktiškai, ne tik sveikatos prasme. Žmogus dažniausiai turi daugiau energijos. Jeigu jis yra fiziškai aktyvus, lengviau jam susikaupti, geriau miega, lengviau susitvarko su stresu. Fizinis aktyvumas dažnai pagerina nuotaiką. Dar vienas svarbus dalykas. Aktyvus žmogus paprastai ilgiau išlieka savarankiškas kasdieninėje veikloje. Jam lengviau vaikščioti, lipti laiptais, atlikti buitinius darbus, keliauti, būti socialiai aktyviam, bendrauti. Tai iš socialinių mokslų perspektyvos dar labiau svarbu, kad fizinis aktyvumas dažnai kuria socialinius ryšius, kas labai svarbu mūsų irgi gerai savijautai. Kai žmonės sportuoja grupėse, vaikšto kartu, dalyvauja įvairiose veiklose. Tai manau, kad aktyvus gyvenimo būdas padeda ne tik mūsų kūnai, bet ir emociniai, socialiniai žmonių gerovė.
1: Kokias naujoves ugdymo procese taiko Vytauto didžiojo universitetas, rengdamas sporto specialistus?
2: Rengdami sporto specialistus mes stengiamės toti nuo modelio, kai studentui tiesiog perduodam teorinės žinias. Šiuolaikinis treneris ar fizinio ugdymo mokytojas turėtų turėti gebėti ne tik įgyti tuos fizinius gebėjimus ar siekti to sportinio rezultato, bet jisai turėtų suprasti fizinio aktyvumo reikšmę žmogaus sveikatai, psichologiniai savijautai, gyvenimo kokybei. Todėl mūsų programuose yra daug dėmesio skiriama sveikatinimui ir fiziniam aktyvumui, fizinio pajėgumo vertinimui, individualiam krūvio parinkimui, traumų prevencijai ir atsistatydimui. Aišku, keičiasi ir fizinio ugdymo mokyto vaidmuo. Šiandien jo užduotis nėra vien išmokyti vaiką taisyklingai atlikti pratimą, pabėgioti arba žaisti tam tikrą žaidimą. Labai svarbu padėti vaikui suprasti, kodėl judėjimas reikalingas jo sveikatai, atrasti patinkančias fizinio aktyvumo formas ir čia turbūt fizinio ugdymo mokytojas turėtų prisidėti prie įpročio formavimo vaikams būti fiziškai aktyviems. Todėl būsimieji ugdymo mokytojai turi mokėti dirbti su skirtingo fizinio pajėgumo motivacijos ar gebėjimo vaikais, turėtų gebėti individualizuoti tą ugdymą, turėtų gebėti kurti įtraukę aplinką, kurioje sėkmę galėtų patirti visi vaikai, kurie yra sportiški labai ir kuriem šiek tiek mažiau yra sportiški. Manome, kad labai svarbu mokytams yra gebėjimas motivuoti, stiprinti vaiko pasitikėjimą savo fiziniais gebėjimais, ugdyti bendradarbiavimą ir teigiamam santykį su savo kūnu bei fiziniu aktyvumu. Tai todėl manau, kad šiandien fizinio ugdymo mokytojo ir trenerio vaidmuo yra daug platesnis nei vien fizinių gebėjimų ugdymas ar sportinio rezultato siekimas. Jie gali padėti jaunam žmogui atrasti judėjimo džiaugsmą, suprasti fizinio aktyvumo reikšmę sveikatai ir formuoti įpročius, kurie ir išliktų visą gyvenimą. Todėl mūsų svarbiausias tikslas – parengti tokį specialistą, kuris gebėtų ne tik mokyti ar treniruoti, bet motyvuoti, įkvėpti ir padėti žmogui sukurti ilgalaikį teigiamą santykį su fiziniu aktyvumu.
1: O jūs, kaip mokslininkė, kaip suderinat sėdimą darbą su fiziniu aktyvumu?
2: Tai aš iš tikrųjų esu fizinį aktyvumą pavertus rutina, tai kaip einu į darbą nesirinkdama, taip ir fizinis aktyvumas mano dienotvarkė yra privalomas, pasirinkimo nėra ir aš stengiuosi kiekvieną dieną atrasti laiko, būtinai pasivaikščioti, kelias dienas per savaitę būtinai atlikti mankštą, tempimo pratimus, jogos pratimus, tai tikrai jaučiu, kad savijauta gerėja, darbingumas gerėja, kai aš esu fiziškai aktyvi, tai kai aš jaučiu šitas naudas praktiškai, tai man nėra sudėtinga ir būti fiziškai aktyviai.
1: Pasiklausęs mūsų laidos, žmogus nuo rytojaus sugalvos keisti savo gyvenimą ir pradėti sportuoti po ilgos laiko pertraukos. Kokie būtų jūsų patarimai tokiam žmogui?
2: Patarimai būtų labai paprasti iš tikrųjų. Pirmiausia, patarčiau pradėti ne per stipriai, ne per daug. Nuo minimalių normų. Tas normas didinti palaipsniui, kad organizmas nepatirtų didelio streso, kad jūsų savijauta gerėtų palaipsniui. Mano tokie patarimai – susirasti savo bendraminčių šeimoje, kaiminystėje, kad jūs palaikytų, kad su jumis kartu būtų fiziškai aktyvus, kad jūs įsipareigotumėt vienas kitam dieną skirti laiko fiziniam aktyvumui. Bus labai džiugu, kai tas fizinis aktyvumas ir jums, ir jūsų artimoje aplinkoje esantiems žmonėms taps rutina. Tada jūs turėsit dalį dienos kokybiško laiko.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto sporto ir fizinio ugdymo katedros docente socialinių mokslų daktarė Daiva Majauskienė pakalbėsime apie ilgamžiškumo fiziologijos mokslus naujoves pasaulyje. Šiuo metu pasaulyje mokslininkai intensyviai ieško būdų, kaip prailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir kuo ilgiau išlikti sveikam ir energingam. Kokį sveiko senėjimo eliksyrą yra siūlo mokslininkai kaip patį efektyviausią.
2: Šiandien fizinio aktyvumo mokslas šiek tiek keičiasi. Vis mažiau žiūrime į tai, ar žmogus sportuoja ir vis daugiau, kaip jis juda per dieną ir kaip fizinis aktyvumas padeda ilgiau išlikti sveikam, fiziškai pajėgiam ir savarankiškam. Taigi ilgamžiškumo moksle vis dažniau kalbame apie sveiko gyvenimo trukmę. Kitaip tariant, kas yra svarbu, ne tai, kiek metų žmogus gyvena, bet ir kiek iš tų metų jis išlieka savarankiškas ir kiek tų metų jis gyvena kokybišką gyvenimą. Keičiasi ir požiūris į patį fizinį aktyvumą. Svarbi ne tik treniruotė sporto salėje, vertinama visą paros elgseną. Kiek žmogus juda, kiek laiko praleidžia sėdėdamas, kaip dažnai sėdėjimą pakeičia judėjimas ir kiek žmogus miega. Net trumpi fizinio aktyvumo epizodai per dieną yra prasmingi. Nereikia manyti, kad fizinis aktyvumas yra naudingas tik tada, kai mes treniruojamės valandą. Galim ir trumpom dozėm pabandyti pasimankštinti. Kita labai tokia svarbi kryptis – tai fizinio pajėgumo išsaugojimas senstant. Svarbu ne tik surinkti tam tikrą žingsnių kiekį, bet ir išlaikyti širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumą, raumenų jėgą. Vyresniam amžiuje labai svarbu išlaikyti pusiausvyrą ir gebėjimą savarankiškai atlikti kasdieninės veiklas. Todėl fizinis aktyvumas turėtų būti įvairus aerobinė veikla. Ji turėtų būti derinama su raumenų stiprinimo, o vyresniam amžiuje ir su įvairiais pusiausvyros pratimais. Šiuolaikiniai tyrimai taip pat leidžia vis geriau suprasti, kad fizinis aktyvumas veikia ne tik kūno svorį ar raumenis. Jis susijęs su širdies ir kraujagyslių, metabolinę, kaulų, smegenų ir visą psichikos sveikatą. Todėl jo reikšmė sveikam senėjimui yra labai plati. Ir man labai patinka ši ilgamžiškumo idėja. Mūsų tikslas turėtų būti ne tik pridėti metų prie gyvenimo, bet ir gyvenimo pridėti prie metų. Kuo ilgiau išsaugoti tą fizinį pajėgumą, judrumą, pažintinės funkcijas ir savarankiškumą. Reguliarus fizinis aktyvumas yra viena geriausiai moksliškai pagristų priemonių šitam tikslui pasiekti. Man atrodo, kad sveiko senėjimo eliksyras yra judesys, nes su judesiu mes einam link sveikatos ir gyvenimo džiaugsmo.
1: Ir pabaigai, sakykit, kaip sukurti tokią fizinį aktyvumą skatinančią programą, kuri nepriverstų, o įkvėptų žmonės judėti.
2: Aš manau, kad svarbiausia tokioje programoje yra nespaudimas, o pasirinkimo laisvė ir maloni patirtis. Žmonės daug lengviau išlieka fiziškai aktyvus tada, kai jiems veikla patinka, kai jie gali patys pasirinkti, ką ir kaip ir kada nori daryti ir kai jie nejaučia, kad yra vertinami arba lyginame su kitais. Kaip žmogus pradeda judėti, tai yra labai sau svarbu išsikelti tokius mažus tikslus ir pradėti nuo mažų dozių, nuo mažų intervalų fizinio aktyvumo. Nes jeigu tu sėdi 8 valandas prie stalo, nesportuoji visą gyvenimą ir staiga tu vieną dieną nusprendė, aš būsiu fiziškai aktyvus ir šiandien eisiu 10 tūkstančių žingsnių. Tai kita diena tau bus nemaloni, tu ir skausmą jausi ir organizmas pati ir didžiulį stresą ir ta motyvacija sportavimo fiziniam aktyvumui gali sumažėti. Todėl aš siūlyčiau pradėti nuo mažų dozių, stebėti, o kasgi darosi, ar tikrai patiria tą fizinio aktyvumo naudą. Ir kad jūs pajusite tikrąją fizinio aktyvumo naudą, manau, norėsite toliau būti fiziškai aktyviais. Aš tai siūlyčiau, kad tas fizinis aktyvumas taptų jūsų kasdienos rutina. Atsikėliau, išėjau darbą, grįžau, dabar turiu laiko skirti savo fiziniam aktyvumui. Kaip mes nesirenkam, ar man eiti į darbą, ar neiti, taip turėtų nekilti klausimas, ar aš čia turiu būti fiziškai aktyvus, ar neturiu. Kai tas fizinis pajudėjimas kiekvieną dieną taps rutina, tarkim, valandą laiko pasivaikščiojimui, tai ir tada nebus sunku. Aš jau čia vat, kalbu iš tikrųjų apie to fizinio aktyvumo naudas, bet aš manau, kad daugybė žmonių žino jau tas naudas ir vis girdi tas naudas. Man atrodo, kad yra svarbiausia išlaikyti motivaciją tam judėjimui. Kas tave motyvuoja? Kaip ir sakau, gera savijauta tave gali motyvuoti. Tu pavaikštai gerai jautiesi, geras miegas. O gal jūs motyvuos tai, kad jūs pradėsit savo fizinį aktyvumą su kaimynu, su giminaičiu. Ir galbūt jūs tą valandą pravaikščiosit tokiu vidutiniu intensyvumu, dar ir maloniai pasišnekėdami. Vienu šūviu kelias naudas galima patirti. Nėra recepto, kokia ta programa. Kiekvienas žmogus savo turi susidaryti programą, kas jam malonu, kas jam tinka, patinka ir tą programą bus tada nesudėtinga vykdyti.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Primenu visiems, kad laidos įrašus galite rasti YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Būkit sveiki, judėkit ir linkiu visiems likusios geros dienos. Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės laidos kartojimo.
7: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
6: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
5: Vartai 5 pusės prasideda mūsų laida. Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė. Ir šiandienagi pakviesiu jūs pasiklausyti daugiabalsių žemaičių dainų ir pasiklausyti tradicinės žemaičių šokių muzikos. Na, iš ties šie metai yra ypatingi metai, atmintini lietuvių liaudės dainų metai. Tad turime puikią progą klausytis liaudės dainų, vieną kitą galbūt prisiminti seniai girdėtą, kitą gal naujai išgirsti. Kaip bebūtų, liaudės daina lydi žmogų nuo pat vaikystės ir ko gero net nuo iščių, nes jeigu dainuojame savo kūdikėliams ir lopšines ir dainas, tai tikrai daina yra mūsų nesiejama gyvenimo dalis. Na, o simboliška, kad tokiais metais, atmintinais lietuvių liaudės dainų metais, mes kalbame apie liaudės dainas ir džiaugiamės, kad turime jų archyvuotų labai daug įvairiuose archyvuose. Ir tautosakos archyve, ir muziejų archyvuose yra sukaupta nemažai ir rankraščių, ir įrašų. Ir štai noriu pasidžiaugti, kad ir Kauno Vinco Kudirkos viešoje bibliotekoje Kuzmickio padalinyje taip pat yra saugomi rankraščiai su žemaičių liaudės dainų tekstais, būtent atmintinų liaudės dainų metais džiaugiasi ir muziejininkai. Ir kaip sako bibliotekininkė Vilma Mačiulaitytė, rankraščiai yra gauti jau seniai tikrai. Ir kas įdomu, stebint tas dainas, kad mes ko gero visi esame girdėję dainuojamas plaukiantelė per ežerėlį dainas, tai vat žemaičių dainose užrašytose labai gražiai skamba žemaitiškais žodžiais pakeisti tie mums bendrinė kalba girdimi žodžiai. Dainuojama plaukia pilelė per ežerėlį, landrelės siubaudama, Paryt strielčelios per žalę lonką, strielbelę siubaudamas. Na, žodžius tikriausiai ir žemaičiai galbūt mano paskaitimą tokį sunkiai supras, bet iš tiesų tai labai gražiai skamba ir tie posmeliai iš dainos labiau žinomo Žemaitijoje nei kitose Lietuvos regionuose. Jo žemaitiškumą dar labiau pabrėžia latviškos kilmės žodelis pilelė, lietuviškai reiškianti santelė, sako Vilma Mačiulaitytė. Na, o tekste yra ir daugiau tokių malonybinių ir mums nelabai suprantamų regis negirdėtų žodelių. Lendrelės, tai yra nendrelės.

Strėlčelis tai medžiotojas, strėlbelė tai šautuvėlis. Na ir šios ir dar keleto dainų tekstai buvo rasti sename nedidelės vos 10 lapų apimties rankraštyje. Kiekvienos dainos žodelis tropi užrašytas taip, kaip anuomet skambėjo – žemaičių kretingiškių patarme. Paskutiniame lape sužinome, kad šio rankraščio autorius, teisingiau autorė, tai Monika Galdikaitė iš Telšių apskričio Lazdininkų kaimo. Na, iš Kretingos rajono. Pavyko nustatyti, sako muziejininkė, jog dainų tekstus užrašė greičiausiai tuomet besimokiusi Šiaulių gimnazijoje būsima mokytoja Monika Galdikaitė Kaunienė, gimusi dar 1897 metais Lazdininkų kaime. Na, o 1929 ji pradėjo mokytojauti Kauno Aušros mergaičių gimnazijoje, kur dirbo ir Zigmas Kuzmickis. Pagal vietovės užrašymą galima spręsti, kad dainos užrašytos iki 1915 metų. Nežinoma iš ties, ar šie tekstai buvo kur nors publikuoti, bet jie tikrai buvo skaityti ir tyrinėti. Yra pabraukimų pieštukų ir pastabų. Rankraštis su dainų tekstais saugomas bibliotekos Zigmo Kuzmickio rankraščių fonde. Na ir be šios dienos yra ir daugiau dainų užrašyta ir apskritai žemai Tie, tai toks etnografinis regionas, kuris pasižymė ir savo kalbą, ir daugybę šnekų, prokalbių, turtingas skambiomis dainomis ir tokiais, na, labai tvirto būdo žmonėmis. Šis kraštas ne tik dainų daug išsaugojęs, jis išsaugojęs yra ir daug įvairių tradicijų, ir gyva šermenų tradicijas, ir neskiriama nuo Žemaitijos kalnų giedojimą. Taip pat išlaikė žemaičiai ir užgavinių tradiciją su savo drožinėtomis kaukėmis, lyčinais vadinamos. Taigi tikrai unikalus kraštas ir jeigu mes tas tradicijas labiau pajaučiame tada, kada ateina kalendorinės šventės arba šeimos tos progos ar šventės ar na, prakalbu apie laidotojus ar šventę nepavadinsime, bet va tas toksai susijėjimas ir kur matome tas tradicijas, tai dainų mes tikrai galime klausytis ir iš įvairių Žemaitijos vietų ir tų, kurios yra užrašytos ir paliktos archyvos ir tas, kurias dainuoja mūsų folkloro kolektyvai šiomis dienomis be jokios abejonės patys rinkę medžiagą, patys archyvavę, patys dalyvavę ekspedicijose, kaip tai darė ir folkloro ansamblis Alksna, patys rinko Mažeikių krašto dainas ir jas dainuoja. Viena dabar ir nuskambės. Taip ir vadinasi Veina žvaigždė šviesi. Pasiklausykime.

Žemaičių dainas užrašinėje ne tik ekspedicijose, vieno seniausių užrašytų dainų, tai yra Daukanto aprašymai ir rinkimas dainų. Ir Simonas Daukantas dainėse Žemaičių rašo: aš niekaip negalėjau rasti tų gadynių dainų. Vienok ir tose pačiose, kurias čia išrašiau, rasi raštininkas, kad ir keliose posmeliuose regis šašuolėti gilios senovės irgi patvirtinimą būdo ir dabos tos tautos. Taigi ir dėl to dar surašiau į dantas, kurs po penkių ar šešių šimtų metų pervizės mūsų tautos veikalus, kad žinotų, kokios buvo dainės mūsų gadyniai dainuojamos. Už vis jog senų dienų dainės nebėra taip taigojamos, kaip pirmiaus, kad buvo. Jo tolin, jo eita retin. Kaipogi senasis kiaulykis medinčius laukžemės pušyno 137 metus turys amžiaus savo, pirm kelerių metų miręs metuose 1834-aisiais, pasakojo man, jog jam dar atmenamai liuobėjusi jaunuomenė, kiek subatos vakarą, susirinkusi į vieną kiemą nuo saulės užsileidimo lik saulės patekėjimo, dainiuoti dainės, kurių 229 vieną posmą mediniais trūbais, o vadinamais trimičiais pūtusys, antrą posmą dainavusys. Tas yra dar stebuklingu, jog pagal jo amžiną atilsį pasakojimo moteriškosios į trūbus pūtusios, o vyriškieji dainavusys. Šiandien pačios moteriškosios bedainuoja ir jos vienos noris aprūkusiuose savo namuose nekaip senos dabos nepleidžia, kaip ogi atsiranda tokių tarp žmonių, jog viena pati kelias dešimtis dainų moka padainuoti. Tai va taip Simonas Daukantas stebėjosi ir iš tuo laiku iš seno pasakojimo girdėjęs buvo, kad kiekvieną posmą pirmiausia triūbomis paduduoja moterys, tada vyrai atidainuoja ir tai galime spręsti apie 19 amžiaus dainavimo, žemaičių dainavimo tradiciją iš jo pasakojimo. Na, būtų labai malonu, kad būtų išlikusios tos tradicijos ir gal aš tikiu, kad tikrai yra išlikusios, kai kur galbūt atidainuojama ir kiek tų posmų yra, kaip sako, 229 posmai gali būti dainoje ar galbūt ir apie dainų skaičių kalba, bet manau, kad čia apie posmus, nes iš tiesų senosios mūsų dainos turi labai labai daug posmų. Ir šiandien, jeigu mes girdime 3-4 posmelius, jeigu dainaisite iki 4 minučių, jau sakom, oi kokia ilga daina, o iš tiesų dainuodavo ir kur kas ilgesnės posmus žmonės. Dabar daugiausiai girdime tokius sutrumpintus variantus. Na ir tas stebėjimasis, kad dar sako jis, tas dar yra ypatingesnių tarp vyriškųjų ir moteriškųjų, jo ką vien dirba vis dainuodami. Turi ilgus trūbus, trimitais vadinamus, kurie yra graudingo balso. Kartais viensai dviem trūbais pūsdamas sutaikina jų dviejų balsą. Na, mūsų iš ties dienomis galime džiaugtis to daugiabalsiškumu dainų ir ko gero jau tas triubas atstoja žemi vyriški balsai, bosavimai, ne tik vyriški, bet ir moteriški, be jokios abejonės, bet yra bosavimai. Ir jeigu jau tų trimitų negirdime, tai tikrai girdime tą tokį, na, labai gražų skambėjimą daugiabalsį. Na, dabar pasiklausysime folkloro ansamblio Visi dainos Dar gaideliai negiduoja.

Turime labai daug dainų surinktų apskritai ir žemaitiškų, ir Lietuvoje, tų, kurios, na, neužrašytos melodijos yra, ir tik žodžiai. Tai štai žemaičių stiliaus melodijų dainavimo būdas patvirtina folkloristų nuomonę, kad daina užrašyta be melodijos, na, tiesiog netenka paties svarbiausio. To, kas leidžia pasiekti kūrybinį procesą, nes, na, kai nežino melodijos, kaip teisingai atgaminti tą dainą. Daina be melodijos nepilna, nes ji neskleidžia savo sinkretinės esmės ir trukdo rimtai apriepiant visą kūrinį tyrinėti genezės ir raidos klausimus, sako etnomuzikologai. Žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia nepaprasta laisvė, sudėtingų ritmų ir struktūrinių melodijos garsų melizmatinių apdainavimų. Nors dermių ir metro atžvilgių šios dainos yra paprastos, savita jų dainavimo būda sunku perteikti muzikos rašto ženklais. Dėl ypatingo intonavimo, žodžių tarimo, loginių ir emocinių akcentų, neįprastų atsikvėpimų, šis dainavimas yra, na, tiesiog nepakartojamas. Štai Jadviga Čiurlionytė sakė, kad žemaičių dainų melodijų stilius, atsižvelgiant į jų muzikinės kalbos specifika, monolitiškiausias. Jis susiformavo ilgamžės raidos procese, pradedant maždaug 18 amžiumi, šis stilius stabilizavosi, išsaugodamas tipiškus viso žemaičių melodikos bruožus. Na ir žemaičių dainininkų, ypač senesnės kartos, dainavimo tradicija pasižymė tokia, kaip jau sakiau, didelė laisvė. Ypač puošnus ir ritmiškai nesuvaržytas yra vieno dainininko dainavimas, o dainuojant keliese arba didesnių būrių, metro ritmika tampa griežtesnė. Daugiabalsis žemaičių dainavimas įsiskiria tokia gana tamsia balso tembrų spalva. Neretai moteris dainuoja žemų registrų, tokiu pat kaip ir vyrai, ir dainuojama dviem trim balsais, paprastai neskubant, ištesant, išlinguojant melodiją. Taigi pasiklausykime dabar to tokio gražaus, išlinguoto dainavimo, tokio ištesant. Po dainos mums alksna daina Vaikščiai pana Marių vingiais. Va.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taip, žemaičių dainos yra puiki tokia sritis, terpė etnomuzikologams ir iš tiesų muzika yra labai įvairi ir netgi šiek tiek skiriasi ir savo ne tik tarmėmis, bet ir pačia dainavimo stilistika, maniera viename ar kitame Žemaitijos rajone. Štai etnologė Loreta Sungailinė sako, kad iš pirmo žvilgsnio žemaičių dainuojamoji tradicija atrodo labai vientisa ir monolitiška. Tačiau peržvelgus nemažą pluoštą šio regiono dainų, matyti, jog joms labai būdingas variantiškumas, įvairūs stabilių ir mobiliųjų elementų santykiai. Išanalizavus keli šimtų žemaičių dainų melodijų, randame išties nedaug esminių intonacinių branduolių, tačiau jų žaismas dainų melodijose labai įvairus, o pastovumo ir kitimo ribos dažnai nenusakomos. Geografinio požiūrio žemaičių dainų melodijų stilius taip pat nėra visiškai vienalytis. Keliaudami iš šiaurinės Žemaitijos dalies į pietus, pastebėsime, jog didesniai šiaurės vakarų Žemaitijos daliai būdingas yra melodinis intonacinis kompleksas. Artėjant prie pietinės regiono ribos pamažu krinka. Čia tarytum susidaro kiek kitoks melodinis intonacinis sluoksnis. Didesnis variantiškumas, vientiso komplekso griovimas ypač pastebimas paribiniuose Žemaitijos rajonuose, šiaurinėje Mažeikių ir Akmenės rajonų dalyje bei pietuose su Užnemunės kraštu besiribojančiuose Tauragės, Raseinių ir Kelmės rajonuose. Pati sakytum gryniausia, monolitiškiausia muzikinės dialektologijos požiūrį yra vidurinioji Žemaitijos dalis, apimanti Telšių, Plungės ir Kretingos rajonus. Didesnėje šio ploto dalyje kalbama vadinamąja daunininkų patarme. Pietinėje Telšių rajono dalyje apie Varnius neblogai išlaikyta yra dūnininkų patarmė, kuri kalbininkų tvirtinimu yra geriausiai išlaikyta. Na, iš ties patys Alksnos muzikantai sako, kad na, su aukštaičiais galime kartu dainuoti, tačiau štai vat, su kaimynais, net iš kaimyninio rajono, iš kito truputėlį krašto, vos 18-20 km į šalį ir dainuojame, sako, vieni daug, kiti du ir niekaip subyrame iš karto. Na, kaip ten bebūtų, iš ties kiekvieni matomai turi savo savitą dainavimo stilistiką, o dabargi pasiklausykime, kaip skamba Šiaulių krašto dainos ir tai bus Gilvyčių folkloro ansamblio daina Tankus krūmai beržinėlį. Malonus smagus romansas, na, o polka bandonijomis pagrieš Savickis ir Pratapas, taip pat Šiaulių krašto muzikantai.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą. Vidurinio Žemaitijos regiono dalis turtinga dar pakankamai tvirta kalbos tradicija ir gausių folklorų, sako etnologė Loreta Sungailinė. Vien dainuojamosios tautosakos užrašytos Telšių, Plungės ir Kretingos rajonuose 1957-1990 metais Lietuvos muzikos akademijos etnomuzikologijos skyriaus Lietuvos kalbos ir literatūros instituto Vilniaus universiteto archyvose saugoma daugiau kaip 17 300 pavyzdžių. Jau 1969 metų studijoje profesorė Čiurlionytė atkreipė dėmesį į tai, kad žemaičių folklore negausu dainų, kurios turi apeiginę funkcinę reikšmę arba yra glaudžiai susijusios su tam tikrais darbo procesais. Gyvuojančios darbo dainų rūšys nepasižymi tais išskirtiniais specifiniais bruožais, kuriuos teikia darbo dainų arba apeigų funkcija, kaip pavyzdžiui dzūkų dainose. Mums žinomos populiarios žemaičių melodijos sudaro palyginti vėlyvą mūsų vaikams būdingą raidos stadiją. Kai kurios senovinės dainos, tarp kitko, nėra gausios jos, kaip pavyzdžiui, lygi mūsų laikų išlikusios ankstyvos kilmėšina pjūtės, vaikų, piemenų dainos, lopšinės, šokių ir žaidimų dainos, jos rodo senųjų reiškinių ryšį su tais, kurie susiformavo ir įgijo tvirtas tradicijas vėliau. O kartu pasižymi ir tam tikrų stilistinių vieningumų bei pastovumo. Gausiai esama dainų apie kareivio dalę, turinčių artimų variantų visoje Lietuvoje, o taip pat vaišių, humoristinių dainų ir žaidimų. Paplitusios labai savitos humoristinės dainelės, kurioms būdingas greitas tempas ir aiški kapota, atskirus priebalsius išskirianti artikulacija. Na, tai va tokia dabar ir pasiklausysime. Knituva padainos daina, kur bobelė imunava.

Na, tokie palinkėjimai nelabai, bet sutikite, daina labai žaismingi ir graži. Na, Žemaitija nepasižymė melodinių tipų gausumu, kaip pavyzdžiui, Dzūkija. Na, šiandieną kažkaip vis primenam apie tą Dzūkiją, kur pastebimas nepaprastai didelis žanrų ir melodijų tipų įvairumas. Antra vertus, čia ryškiausiai skleidžia melodijų stilistinis vieningumas ir šiuo atžvilgiu žemaičiai pralenkia kitas Lietuvos etnografinės rytis. Nemaža randame žemaičių krašte vestuvinių lyrinių dainų, kurios dažniausiai jau nebe susijusios su apeigomis ir jų randame ko gero visų folkloro ansamblių repertuaruose. Dabar ir pasiklausysime poros vestuvinių dainų, tai prie Mergelės dvaro, kurią padinuos Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis, ir dainą Pasišėriau savo žirgelį, kurią padinuos visi.

Savitai yra ir žemaitiška instrumentinė muzika. Visi žinome, kad žemaičiai labai muzikuojantis, turi labai daug šokių grojamų. Žemaičiai nuo seno skambino kanklėmis, pūtė švilpynės, birbynės, vėliau buvo pradėta groti smuikais, harmonikomis, basetlėmis ir kitais instrumentais. Žemaičiuose ypač mėgstami nedideli dūdų orkestrai, kurie grodavo vestuvėse, vakarėliuose, laidotuvėse. Itin populiarios šiame regione yra bandonijos. Labiausiai išgarsėjęs mes žinome yra Eržvilko bandonijų ansamblis. Regione galima išskirti ir tris instrumentinių ansamblių tipus – styginių instrumentų, dūdų ir mišrius. Bene seniausiai yra styginių ansambliai, kuriuos sudaro 5, 6 ar net 12 žmonių, grojančių smuikais, gitaromis, mandolinomis, basetlėmis. Na ir žinoma, čia populiarūs ir pavieniai muzikantai, armonikieriai. Tai dabar ir pasiklausysime polkos, kurią pagrieš ansamblis Linago ir pasiklausykime.

kad įvairios, kai kuriuose Žemaitijos regionuose, vietovėse ir ypatingai Žemaitijos nacionalinėme parke gyvenantis žemaičiai yra išsaugoję savo tarmę, charakterio ypatumus, papročius, tradicinės šventes, jau kaip kalbėjau, kai kuriuos tradicinius amatus ir iš protėvių sukauptus tautosakos lobius, dainas, žaidimus ir šokius, išties visą tai puoselėja ir folkloro ansambliai. Na, o dar noriu pakviesti pasiklausyti vieno kūrinio pabaigai, kuris vadinasi Ubladė. Ir kasgi tai yra? Pilname žemaitiškos sodybos trobesių sąraše būdavo iki 10 statinių. Troba, namas, kaip kur vadintas numu, stogastulpis, klėtis, tvartai, daržinė, kūtės, jauja, klėtis, rūsys šakniavaisiams laikyti, pusiau toks į žemę įleista patalpa, taip pat gibragas šienui ar šiaudams su stogeliu, taip pat dengta žardinyčia arba žardai, šulinys ir ubladė. Tai ta ubladė yra nedidelis pastatėlis su duonkepe krosnimi, kur būdavo kepama duona, na ir net ir vėdarai, apie kuriuos ir bus uždainuojama šitame gražiame kūrinyje Ubladė. Pagrieš mums jį kapela Lipk ant sienų. Na, su šiuo gražiu kūriniu aš, mylėjai, su jumis jau sveikinu ir noriu padėkoti už buvimą kartu su laida Vartai į penkias puses. Čia buvo mūsų laida ir laida vedžiu aš, Asta Karpavičienė. Susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Malonaus klausymosi ir gražios dienos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensinai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokosų, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika naiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Oti. Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.
2: Suppose you were to die tonight, what would you say?

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie perdirbtus mėsos gaminius. Ekspertai nustatė, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ir dešrelės, sukelia vėžį, o raudona mėsa gali būti vienas iš onkologinės ligas sukeliančių veiksnių. Šią išvadą savo išplatintoje ataskaitoje paskelbė Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai ir Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. Anot ataskaitos autorių, pati mėsa nekenkia sveikatai, pavojų organizmui kelia išskiriančios cheminės medžiagos naudojamos ir išgaunamos apdorojant mėsą, tai yra ją konservuojant, sūdant. Tokia mėsa yra priskiriama prie didžiausią kancerogeninę kategoriją turinčių produktų, tokių kaip alkoholis ir cigaretės. Perdirbta mėsa konkrečiai siejama su krūties, gaubtinės žarnos bei prostatos vėžiu. Kaip sako mitybos specialistė Vaida Kurpienė, įrodymai, kad perdirbta mėsa padidina vėžio riziką, kaupiami jau gana seniai. Taigi dabar apie perdirbtų mėsos produktų vartojimą kalbamės su mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Savo svetainėje rašėte apie vieną švedų tyrimą, kuris susiejo mėsą ir kasos vėžį. Tad paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos išvados, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ar dešrelis, sukelia vėžį, jūsų turbūt nenustebino. Kaip jūs vertinate šias išvadas?
2: Pasaulio sveikatos organizacija, pateikdama ataskaitą, jie apibendrino 200 tyrimų, kurie buvo atlikti iki šiol ir tie, kas domisi mityba. Šio tyrimo rezultatai nudžiugino, kad pagaliau oficialiai paskelbta garsiai apie tai, ką daugelį metų buvo kalbėta. Vėlgi aš pati kalbėjau ir apie tai, kad vaikų mytyboje dažnai produktai buvo įvairūs, tie, kurie visiškai netinkami vartoti galimi ir pirkimų sąrašuose ir nebuvo draudžiami įvairiais įstatymais iki mokyklinės įstaigos ir mokyklose. Ir ši situacija dabar yra jau pasikeitus. Tik tai vėlgi, kur šiek tiek klaidina ir kur žmonės klysta, kad yra du atskiri dalykai. Yra vienas dalykas raudona mėsa, tai kiauliena, jautiena, sakykime, iš tokių populiariausių, ir yra pramoninių būdų apdorota mėsa. Kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tai fermoje yra užauginta, kad tai lyg ir tas pats. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie pramoninių būdų apdorotą mėsą, tai yra kalbama apie įvairius kumpius, dešras, ar tai būtų vytinti, ar virti, ar rūkyti gaminiai. Tai jau yra, kai fabrikas paima mėsą, na ir vienokius ar kitokius produktus iš jos pagamina. Ir dėl raudonos mėsos yra rekomenduojama, kad neriboti tą vartojimą, tačiau dėl pramoninių būdų apdorotos mėsos tai teigiama, kad kiekvienas 50 gramų per dieną padidina tikrai žymiai vėžio riziką. Na, 50 gramų tai yra viena dešrelė, tai tikrai nedidelis kiekis. Taip kad reikėtų susimastyti ir būtent tokių produktų vengti.
1: Raudona mėsa, tai jinai papjauto gyvulio mėsa, tai jinai skaitos raudona neperdirbta mėsa.
2: Taip, nes perdirbta mėsa, pramoniniu būdu apdorota mėsa, jinai gali būti, sakykime, ir tas pats kalakutienos virtas kumpis. Virtas, aš turiu omeny, gamykloje, ne, arba kalakutienos dešra. Kadangi Pasaulio sveikatos organizacija iš karto išleido kaip ir informaciją, paskelbė apie dvi produktų grupės, dėl to daugumai žmonių susipainioja ir jiems atrodo, kad jie nebegali valgyti jautienos, kad jie sukelia vėžį. Pasaulio sveikatos organizacija kalbėjo apie tai, kad didelis kiekis raudonos mėsos gali padidinti vėžinio susirgimo riziką. Tuo tarpu ta fabrike apdorota mėsa, kai iš jos jau kažkas pagaminta yra, jinai ne tik tai gali, bet sukelia. Ir tai gali būti nebūtinai iš raudonos mėsos, o iš bet kurios mėsos padaryti.
1: Tai raudona mėsa valgyti nėra blogai, tik tai reikia ją valgyti nedažnai, ne kiekvieną dieną patartumė taip.
2: Teisingai, nes doras lietuvis valgo ryte, aš rasėtums mėsą ir vakare mėsą, tai tikrai nėra teisinga, na ir iš tikrųjų mėsos pakanka valgyti kelis kartus per savaitę, o ne per dieną. Ir daugelis žmonių tai atrodo baisu, dėl labai paprastos priežasties, jeigu jie taip įpratę daug metų valgyti, jiem atrodo, kad vietoj to tada nėra ką valgyti, ir jie iš tos nevilties tiesiog numoja rankas, sako, nesąmonė, teisingai. tyrimui, valgysiu kaip valgiau, nes nežino tiesiog ką daryt. Tai daugiau reikėtų galbūt kalbėti apie tai, ką reikėtų valgyti. Mes esam pamiršę baltus žuvės, lydekas, menkės, ežerus ir įvairias kitas žuvės, kurios yra labai sveika ir ne tik penktadienį ją reikia valgyti. Būtina valgyti šiek tiek kiaušinių, kurie yra reabilituoti iš tos blogosios zonos, kur sakydavo, kad kiaušinis sukelia cholesterolį. Tačiau iš tikrųjų kiaušinis ganėtinai mažo kaloringumo, santykinai sotus, patiekalas turintis vitamino D ir įvairių daug medžiagų, kurių mums tikrai reikia ir tikrai jos galima valgyti. Šiek tiek rūgščių pieno produktų, kad ir ta pati varškė. Na ir būtinai augalinių baltymų. Tai yra įvairių pupelių, yra ir egzotiškesnių rūšių, tokių smulkų pupelių, bet pupelės puikiausiai auga ir mūsų daržose. Ir gali būti tai baltos, margos, raudonos. Ir tai yra dalinė mėsos pamaina. Labai skanu įvairius pupelių kotletai ir tai toks stiprus tikrai maistas, tinkantis ir vyrams, ir dirbantiems fizinį darbą. Ir troškiniai įvairūs ir tikrai jos gerai ir skanu valgyti žiemą, kai šalta. Tai įvairūs troškiniai su daržovėmis. Tai tikrai puikus pakaitalas ir kaip vieną dieną tą, kitą dieną tą, trečią dieną tą ir pamatysim, kad tos mėsos tiesiog racione natūraliai sumažėja. O jeigu jau norisi esame pratę tų tokių pirktinių kumpių ar dešrų, tai paimkit tiesiog didesnį mėsos gabalą, jį pamarinuokit ir orkaitį iškepkit. Ir vėliau jis skanu šaltą valgyti, tai bus ir pigiau, ir skaniau, ir be abejonės veikiau.
1: Paminėjot doras lietuvis, tris kartus papratęs valgyti mėsą. Bet senoviai doras lietuvis turbūt ir valgydavo tris kartus mėsą. Po sunkių darbų, ar nebūdavo taip?
2: Ne, lietuvių racionas buvo grūdiniai produktai, šakninės daržovės. Pagrindiniai mėsos vien 3 mėnesius, gavienė adventas jau per metus nebūdavo ir be to mėsos daug valgydavo kas, tie keli procentai turčių, o kiti mėsos 3 kartus per dieną neturėdavo galimybių valgyti. Ir kai man dabar sako, kad mano senelis valgė visą gyvenimą mėsą ir va sveikas 90 metų gyvena, tai visų pirmiausia, jeigu jam 90 metų, tai jis jau 2 kartus pragyvenęs. Ir tada su mėsa tikrai prasti reikalai buvo ir ten tikrai ne savaitę, ne 2 ir ne 3 mėnesiai. Kitas dalykas, koks yra mūsų fizinis aktyvumas. Tais laikais atsikeldavo su gaidžiais, reiškia su aušra, ir eidavo gulti visą dieną fizinį darbą pradirbę. O mūsų dabar fizinis darbas yra nueiti iki šaldytuvo, iki automobilio ar geriausio atveju autobusą ir televizorius ir darbo stalo. Yra žmonių, kurie dirba fizinį darbą iš tiesų, bet jų vis mažėja. Dėl to kai kurie dalykai, kurie būdavo gerai anksčiau, visiškai nebetinka dabar.
1: Iš tikrųjų, tas laikas gavėnė, nevalgymas mėsos, tai man atrodo yra ypatingai stiprus dalykas, kai organizmas išsivalo.
2: Tai žinoma, mes pabendravom ir su kunigais, ir su tikinčiais, iš tikrųjų, tie dalykai, kurie yra tradiciniai, religiniai, net ir tam žmogui, kuris save vadina nepraktikuojančiu kataliku, yra verta prisilaikyti, nes jie labai gerai remiasi tam tikrai fiziologiniai dalykai. Ir tie penktadieniniai pasninkai, gavienė ir adventas, tai yra labai geras laikmetis priminimas pasirūpinti ne tik tai savo dvasinę gerovę ir švarą ir sveikatą, bet ir fizinę, nes tai yra labai labai susiję.
0: Apie tai, kas svarbu, išsamiau. La première femme.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien sveikos mitybos sąvoka daugeliui siejasi su vegetarizmu, tačiau turėtume įsidėmėti, kad jei nusprendėme gyventi sveikai, tai dar nereiškia, kad privalome atsisakyti mėsos. Mityboje, kaip ir visose srityse, svarbiausia yra išlaikyti balansą. Tinkama mityba gali padėti numesti svorio, pagerinti savijautą, išvaizdą ir sveikatą. Maiste neturi trūkti vitaminų ir mineralų. Ypač svarbu, kad pakankamai gautumėte geležies ir vitamino B12. Jau seniai įrodyta, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. O jei mūsų organizmui trūksta geležies, tai gali atsirasti maža kraujystė, sumažėti hemoglobino kiekis kraujyje. Savo sveikatai galime pakenkti ne tik nuolatos valgydami mėsą, bet ir visiškai atsisakę mėsos gaminių. Žmonės, kurie nusprendžia atsisakyti mėsos, turėtų atidžiai pasidomėti maisto sudėtimi ir į savo mitybos racioną įtraukti įvairių ankštinių daržovių, riešutų ir sėklų, kruopų, daigintų grūdų ir nepamiršti vartoti įvairių aliejų. O tie, kurie tiki, kad mėsos gaminiai yra jų valgiaraščio būtinybė, turėtų prisiminti, kad įvairių rūšių mėsą būtina valgyti su daržovėmis. Tęsiame pokalbį su mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie vegetarizmą ir apie tai, kokias daržovės turėtume valgyti kasdien. Vegetarai, kurie nevalgo mėsos, tame tarpe ir jautienos. Skaitoma, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. Atsisakę jautienos, kuo žmonės gali pakeisti ją, kad papildyti savo organizmą šiais reikalingais vitaminais?
2: Kalbant apie vegetarizmą, vėlgi yra labai įvairių vegetarų. Jeigu vegetaras nevalgo tik tai mėsos, tai aš nelaikyčiau vegetarų, aš sakyčiau tik tai, kad tas žmogus nevalgo mėsos ir viskas. Yra vegetarų, kurie valgo iš gyvūninės kilmės produktų tik tai pieno produktus ir juose B12 yra, bet jeigu nevalgo žuvies, gali trūkti omega-3. Taip pat gali trūkti šiek tiek, jeigu atsisako tam tikrų gyvūninių produktų, cinko. Tai vėlgi kiekvienam punktui yra pakaitalų. B12 gali trūkti ir tiem, kurie valgo viską nuo 55 metų. Na, čia vidutiniškai, statistiškai šiek tiek pablogėja žarnyno veikla ir B12 mažiau pačiame žarnyne yra ir gali trūkti ir tam, kuris mėsą valgo. Tai čia nereikėtų vien tik tai nuspręsti pagal tai, ko valgo ar nevalgo. Kalbant apie geležį, iš tiesų jautiena yra trivalentė geležis, kuri labai lengvai pasisavina. Bet vėlgi, jeigu žmogus valgo jautieną ir ją užgeria kava su pienu, kas yra dabar labai populiaru, tai pienas labai stabdo geležies pasisavinimą ir kava. Arba jo darba to taipogia, tai yra kofeinas, blokuoja geležies pasisavinimą. Labai dažnai būna, kad trūksta geležies tie, kurie atrodytų valgo raudonos mėsos net kelis kartus per dieną, bet tiesiog nevalgo šviežių daržovių arba valgo jų labai mažai, kuriuose yra vitamino C, kuris gerina geležies pasisavinimą ir valgo per daug pieno produktų, per daug kavos arbatos, kuris trikdo pasisavinimą. Taip, kad net ne vien valgymas, nevalgymas, bet net ir tam tikrų produktų kartu vartojamas ar nevartojamas gali labai stipriai sutrikdyti pasisavinimo ciklą. O geležies yra įvairiose ir kituose produktuose, yra augaliniuose produktuose, grikiuose, tamsiai žaliose daržovėse, yra geležies, tik jie yra kitokia ir sunkiau pasisavinama. Bet jeigu žmogus jų nevartoja su pieno produktais, vartoja, tarkim, tos pačius grikius su šviežiais, žiūrėjom daržovę, tai jisai gali susirinkti pakankamą geležies kiekį ir tokiu būdu nevartodas mėsos.
1: Jeigu aš valgau jautieną, jokių būdų negaliu pavalgius gerti kavą su pienu. Turi praeiti kažkoks tai laikas?
2: Dvi valandos.
1: Tai peršasi tokia nuomonė, kad kava su pienu gerti iš vis yra nesveika.
2: Kava su pienu yra geriama tik tai po angliavandeninių produktų. Pavyzdžiui, jeigu jūs ryte suvalgėte košę, tai jūs po jos galite atsigerti kavos su pienu. Bet jeigu jūs suvalgėt baltymų, griežtai nerekomenduojama, nes sutrikdo ne tik tai geležies, bet ir baltymo pasisavinimą. Tik tai ne pati kava, o būtent pienas. O Italijoje, iš kur atėjus ta mada kavos su pienu, kapučino latė, Italijoje kava su pienu geriama tik tai iki 11 valandos ryto, o ryte italai valgo tik angliavandenis.
1: Vokietijos mokslininkai ragina visiškai atsisakyti mėsos kepsnių, nes šių mokslininkų nuomonė, jie gali paskleisti žmogaus organizme virusus ir sukelti vėžį. Peršasi tokia nuomonė, kad mūsų ateitis yra vegetarizmas. Kuo daugiau mokslininkų, daugiau tyrinėjimų ir tuo daugiau neigiamų išvadų, kas liečia mėsą.
2: Taip, kadangi situacija tokia, kad vakariečiai naudoja per daug mėsos. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kiek dažnai tiriamieji valgė, kokiais kiekiais, nes labai dažnai yra juoda balta. Ir tuomet žmonės pradeda gąstintis. Aš pati mėsos valgau, bet tikrai galima valgyti ir vegetariškai, bet labai dažnai vegetarai irgi valgo nesveikai. Jie mėsą pakeičia miltiniais produktais, kas yra visiškai nesikeičia, valgo daug labai pieno produktų, o didžiulis pieno produktų kiekis vėlgi kenkia. Dėl to mano pačios rekomendacijos daugiau, kad valgyti įvairių produktų, tiesiog jos paskirstyti savaitę. Eigoje. Tai reiškia, kad tada mes gausim įvairių mums naudingų medžiagų, bet mes nesuvalgysim tam tikrų produktų didelių kiekių, kurie galėtų kenkti. Nes dažniausiai, kai darom tyrimai, kalbama apie didelius ganėtinai kiekius ir dažną valgymą. Kitas dalykas, kaip jūs minėt tą tyrimą, aš jo konkrečiai nemačiau, bet iš to, ką jūs sakot apie kepsnius, tai kepant labai dažnai atsiranda skrudėsio, tokių tamsiai rudų juostų arba net visa pusė arba net juoda būna. Tai yra iš tikrųjų kancerogeninės medžiagos ir kuo daugiau mes jų valgysim, tuo daugiau gausim tų blogų medžiagų. Dėl to, kas ir mėgsta, tarkim, tokius pačius kotletus valgyti, maltinius, yra vienas labai paprastas būdas, kaip išvengti skrudėsių ir papildomų riebalų. Tai tiesiog juos kepti keksų formelėse, orkaitėje arba konvekcinį krosnį. Ir tada jokių skrudėsių neatsiranda, nereikia stovėti prie keptuvės, mažiau riebalų, mažiau kalorijų ir tikrai skaniai ir labai gražiai atrodo. Ir valgyti juos su šviežiom daržovėm, kurio antioksidantai mažina uždegimą. Procesus, o skaidulos neleidžia per ilgai užsibūti žarnyne maistui, na ir palengvina virškinimo procesą.
1: Sakot, maistą reikia valgyti kuo įvairesnį, bet galbūt yra toksai patiekalas, kurį patartumėt valgyti kiekvieną dieną.
2: Šviežios daržovės, salotą, pomidorą, agurką, rinktis tai, ką nuo senų laikų valgė lietuviai, tai yra įvairius kopūstinius ir šakninės daržovės, ir ne tik tai morka ar burokėlį, kuris beje labai skanu šviežias, tik reikia labai smulkiai patarkuoti šiaudeliais plonais ir šiek tiek pamarinuoti rūgščiomis sultimis kelias valandas, kur irgi suteiks ir geležies. Kraują labai gerina, daug antioksidantų, imunitetą stiprina, bet ir įvairūs rytikai, ropės, petražolė, šaknis, saliero šaknis, kaliaropė. Pasirinkimas labai didelis ir kiekvieną dieną galim valgyti kitaip. Na ir žiemą labai svarbu raugintos daržovės, kurios turi daug vitamino C ir gerųjų bakterijų, tai yra probiotikų. Ir auginti galima ne tik tai agurkus ir kopūstus, bet ir morkas, žiedinius kopūstus, cukiniją, saliero šaknį. Taip, kad įvairovė tikrai didžiulė.
1: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra teigia, kad 50 gramų perdirbtos mėsos porcija suvalgoma per dieną net 18% padidina žarnyno vėžio riziką, o 50 gramų tai yra 2 ar 3 griežinėliai kumpio. Nepaisant to, kad vienas ar kitas produktas sukelia vėžį, tai dar nereiškia, kad juo būtinai susirgsite. Patarimas visiems paprastas. Jeigu negalite gyventi be mėsos, valgykite ją, bet ne kasdien. Ir prisiminkit, kad sveikatos ir geros savijautos garantas yra vaisiai ir daržovės. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar tai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiui galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenimą, vegetarinę, veganinę gyvenimą arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminu D ir ne tik vitaminu D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminu D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant lauke, neturėtų niekada jausti perteklius vitamino D, bet to lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveikta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoje, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę, ar ne, neveltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai. Kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Radio 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesiog įmetrės jums laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, nu, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar, kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai at, kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė, kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų, baloj, kažkur ta negali išlysti. Ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir tad galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus, ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mūsų išrinkų, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerį, aš prezidentį, aš čia galiu visą tai daryti. Pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės žinot, tiesiog pasimetė, nesirenka tarp daugybės terminų, tarp sąvokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug sąvokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie jie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip be būtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur dangui, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Tai kaip dievaitė. Turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet nedangui.

jau pasidalinti. Tai, kas man jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to, bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes susižinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau. Nes jie gali įstatymus leisti, mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Tai yra rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka, ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną, prašinėja nuolankę, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs, o čia aš. Dėl ko? Štai jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia gerbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešioja tie savyje. Aš jau daug kartų sakiau, mane ir pakritikuoja kiekti. Kaip čia gali Dievas būti mano širdy? O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas. Ir kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiame, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norime jums laimės. Iš kur visą tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visą tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? O taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį. Aš myliu ją. Saugok jį. Dieve, saugok, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar man įdomybė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensija išėjęs, bet nenuo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubai ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau. Kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kurio aš taip laukiu,

0: Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėjo, kas ten parašė kažkur tai socialiniuose tinkluose, kad ieško. Ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas. Nieko nebus. Žinot, tas dalinimasis viskuo ir besąlygiškai su artimaisiais, brangiais ir mylinais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalime mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinote reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai, mane labiausiai jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba. Nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko. Yra dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita. Ir ten yra visko daug.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Jolanta, prisijunk nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, noram pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjot, nu, aš supratau Simonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduojate, penktadienį kas dėjosi. 9 metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo 9 metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizdai padėjo jų metų visi kalba, jaunimas irgi kiek girdžiu kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateis ir vėl tą patį makaronus kabins ant ausų apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek jis turi.
0: Ačiū labai, žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokios kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobė įkritę, reikia, kad jau skestu, skestu, jau čia tos srutos iki burnos. Jau žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių. Bet ši sistema jos trina. Trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius, eikit balsuot. Jeigu balsuosit tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jam tinka, kaip mes juos skriaudžiam. Jam gerai, tai mes galim dar daugiau griežti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galim kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man apsimoka. Mylėkite. Mylėkite save, pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškos, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums, ir jūsų artimiems, ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku. Bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos. Ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad jas išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokią labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas, tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutę mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte, Nausėda buvo, irgi. Maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt. Sėkmės augyti vis.
0: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėliot, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jūs stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad jis, sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiems tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis daro, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų straipsnis pritaikomas. Tai absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą. Ką jūs renka? Ulbinaitė su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitai tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai. Bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
4: Labą dieną. Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas, susižeidė vienas jaunuolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę dviem savaitėm, kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie tai jaunuoliai tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų į tuos tankus sės? Kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas. Daug yra tų invalidų, visko. Tai tie tankai nereikalingi.
0: Šiek tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais. Ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, o mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulyje glėbti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip jį išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu. Vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinės srity? Žiūrėkit, kokį nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas? Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininku Kaune. Atėjo moteriškį verkę, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas atdaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gal gyvenime savai išdalino, ir neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam ten į bažnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdyse. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško, jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina, gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilį, ir ne gyvenimo aplinkybėse, ir ne praeityje, ir ne sapnuose, ir ne raganavimuose kažkokiuose, ir dar nežinau, kur čia papasakot, iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausia ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jum visą laiką atsakys širdis. Kad daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jum žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyvent pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkui. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdy seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės, brazda, tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigojus, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, supratėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįžti į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimyno ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas, tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali iškalbėti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargęs, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip sau uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia, gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės, artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris paskambino, sveiki.
5: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulyje, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnė lygė viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasisi, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mum aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurį aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, ten mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, va sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmą minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai, ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą, kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyvenu porą metų. Įsivaizduoji šitas valačius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo valačiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
6: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko, bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia, nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutėj taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras ir... Tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas tai yra blogai, nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
0: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-4 bus šiemet, mano širdy lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrė supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas į socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra sėdi internete, ten žudo tos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė. O leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, tegul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos. Špygą jums duos, o ne turtų. Špygą. Taukuota. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi... Jūs jo nemylite ir jūs einate jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai dar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kur ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės, pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai jūs jau su betoniniu luitu. Ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu. Pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš šių pavardžių kalbėti. Milijonierių, pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra aprašytas straipsnis, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu myli, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė, negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau išsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu, truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai... kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę. Jeigu jūs galite su tuo žmogu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Ir bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumi iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogum. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, tu ir juoktis moki, bet su manim tu nesijuoki. O kodėl? Kur klausimas? Jūs tiek įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus. O kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti. O kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo atstumė tą žmogų, kuris su visa širdimi į tave. Bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo likimas, ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas, tokių turbūt nerasit ne vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būt laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taip ten ir ten rasti 1000 eurų. Ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit. Pagarbiai savo gyvenimo elkitės. Kur jūs bebūtumėt kokioj padėty? Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negalė? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėj? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk ta sriuba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario, o jau tada jau bus, žinokit, kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip va ten būna, susipažįsta, ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo akim į pirmuosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkia, ten nežudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusią ant žiedelių. Jeigu tu tai gali sauliais pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis, jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikra ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys, kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Po visiems ir linkiu šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurio jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, kiekvienas norime būti darbingi, kupini energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis sprandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Puku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit. Ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti. Kalbant apie lovą, apie miegą, visi žmonės nori ilgiau gyventi. Visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai. Moterims taip pat, nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna. Bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sąnariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykime, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota ir kad ten būtų švietimas ir visa kita. Esmė, ką jūs gaunate iš aplinkos nuo tos lovos, kurioje jūs gulit? Ar daug žmonių guli ant sofų lovų? Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarėjant gulti ją ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Taip gerai, jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būti susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizainų, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokie nori Gucci, ten dar kažkokie, kokie nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunat iš to grožio, ką jūs gaunat iš to gerumų. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mėgujuose, visa šeima miega ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai? Kad paimanuoji, kaip čia man blogai, kaip čia man tas ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai vienas dalykas. Bet mes kalbam apie aplinką, kurioje tu gyveni ir nesiguri laiku. Ir keliesi nelaiku, ir prieš guldamas prisivalgai galbūt. Bet ką gali duoti vandens lova žmogui, kuris net neįsivaizdavo ir neįsivaizduoja, kad gali lovą ką nors pakeisti. Nu, koks skirtumas, kokio lovą įsimiegi? Nors yra nakvens galva, nors ant šiaudų, va, šiandien, kur prisikirpšęs žmonės įsimiegodavo ir būdavo sveiki. Žinoma, buvo sveiki ir dabar sveiki. Jeigu tu sveikas, gerai jautiesi, tai gali miegoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė, kitokį orų kvėpavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as naujas ten 2000. Pažiūrėkit, pas vaikus mokyklo, kiek naujų iPhone'ą atsineša, va, vaikai sako, o, jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi. Sukčiai išvilioja, milijonus, milijardus. Kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiėmė žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas ir kaip sako suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Neapsimoka, gali miegoti ir to lovo senoje, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvėpavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai, kad atstatyti, tai vandens lova tikrai yra labai didelį pagalbą žmonėms. Ir daug žmonių sako, kad aš jau negalvojau, kad aš taip atsigausiu. Mat, kaip ir prisimenu, ten nedzingės kalbėjau Onutį, kaip vyras jau gulėdavo, nelabai pajėgdavo dirbti, sako, nu jas ir kasa, ir dirba, ir iš kur to energija atsirado? Iš kur to sveikatos atsirado? Nu, atrodo, kas ta lova? Koks skirtumas, kur miegi? Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužiniu viršutinė dalis, jonizuotų sidabrų užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei niekur šiltas vanduo.
0: Viskas bus gerai.
2: Mes dabar susisiekim su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
3: Labą dieną.
2: Kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia tave ekspromptu labai jūs čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą miegant, ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
3: 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą. Iš tiesų daug problemų pas mane yra. Cukraligę turiu, širdies vožtuvas keistas, nugaros, stuburo problemos yra. Ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus. Jeigu anksčiau būdavo nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo raumenų skausmas, paskum sanarių skausmas, visa tai dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti, Liepos 2, Eivimas Pūkas, jie padėjo pastatė tą lovą man, tai aš jau Rugpjūčio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia nekatalikiška, reikėjo bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarėm Dubysą, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidarėj, nu aišku, pavargsta kai ir visą laiką, bet nu aš jau galėjau sėdėti. O po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Tikrai būdavo problematiška vaikščiot po tą mišką, skausmai ir dažnai sėst reikėdavo. Tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau ūkiškai kalbant kašiką, voveruškų, nu ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau. Taip kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, nu ir kaip. Nu, sako, nu kažkas tai stebuklingo.
2: Jo, nu, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia bum, ar čia padės ar nepadės, ar pagerėja biški energija visi tie reikalai, kaip vat jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
3: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, nu tikrai visai kitoks. Daug paprašiau, nes būdavo, neužmigdavau, ten tie skausmai, nuolatiniai viskas. O dabar, nu va, dievaži, kaip ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo, ir aš lygiai tą patį galiu pakartot. Atsigulu vakare, 11, 10, ką žinau, nu, 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, nu dar žmona čia man iš pradžių, 1-2 mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant mani, kad tipo jinai ne visai pailsė, bet dabar jau tikrai iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, nu tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieit, pasižiūra į save. Nu, šypsena visą laiką. Nu, tiesiog, vat, gaunasi automatiškai kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas. Malonus miegas.
2: O ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamų, kur galėtumėt pakritikuoti?
3: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, tai iš pradžių buvo, gal sunkoka atsikelti, išlipti iš jos, kitaip biškelį. Bet tai viskas per kelias savaitės tiesiog, kaip prisitaiko žmogus prie batų ar ten prie kažko, va to tokio laipiojimo, lipimo laiptais ten, praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau, tai ten per kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova, taip kad tikrai, tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
2: O tai sakykit, su kraujotaka, ar su kraujospūdžio pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagyslės prasiplečia ir širdžiai lengviau plakt, lengviau vaikščio, viskas, tas kraujas pumpuojasi. Pajutot ką nors geriau ar ne?
3: Aišku, geriau pajutau, nes tiesiog kiekvieną dieną matuojasi kraujospūdimą, tai jeigu dar prieš pusmetį, prieš 4 mėnesius, tai aš nematydavau, nerasdavau tokio, kad būtų kaip dabar, kaip čia pasakyti. Buvo tas toksai stabilus, gal tai ten dienos bėgiai kokius 3-4 kartus matuojasi. Žiūrai, tai jeigu būdavo 160, 100 ar 90, ten kokie 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rugpjūčio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128/80. Ir va tas labai dažnai aš jau dabar randu spaudimą, nu pagaunu 128/125/85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Dabar buvau pas endokrinologę praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai ne, iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kaip pamatavo jinai dar po mūsų pokalbio po tos valandos, nusako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nusako, numatosi iš anksčiau, kai sveikatos sukelta, tie visi poslinkiai yra geri su kraujo spaudimo.
2: Dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi, gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoje neskauda nieko, nuotaika gera, tai yra aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
3: Žinokit, aš pats save pagavau anksčiau, va, tai iki Liepos mėnesio, matydavau save taip iš šono, perkratau, būdavo dienos bėgėje, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, būdavo piktas ir piktas, piktas ir piktas. Man jis laikas skauda, tai tas toks nervingumas viskas. Dabar šito nėra, žinokit. Aš va ir gegutaloj dainuoju ir į peticijas, ir važiuojam koncertus. Tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš pasikeitęs tą nuotaiką, aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjau, va sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, žmonė vyresnis, jam virš 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos kovos vartėsi, paskui pasikėlė, nu nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę, jisai sako, tu gal gali man duot puko kontaktus ir susirašė telefoną. Tai žinokit, kažkurią dieną bus dar vienas.
2: Norintis kitaip gyventi. Sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten butus, namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerint savo gyvenimo kokybę.
3: Tai viskas, kaip čia pasakyti, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, vai, irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą giriasi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pailsėjai. Nu tai, koks tas sako poilsis? Nu savaitę vos ten, o poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuko. Bet va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau dar kur važiuoja, ten visi tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, tai ne piniguose esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet ta laimė netperka tų visų vargų, kančių, nuskrist, parskrist ir daugiausia žinau, va, iš ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų į Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta jau geriau į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą ir tą patį komfortą pas save namuose.
2: Ką parinkėsi žmonėm? Kiekvienam vadins lovą?
3: Žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visai šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jau dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit. Tikrai geriau įsigykit vandens lovą tikrai, tai jum ir svoris pradės krist, ir sveikata pasitaisys. Vienu žodžiu, priklausysit tai kraujo grupiai, kuri vadinasi Lietuva. Jūs tikrai būsit tikrai lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai, tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai, tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Ir tikrai, tikrai daktaras.
2: Ačiū už pokalbį, čia promptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkuoju, daug sveikatos jums.
0: Viskas bus gerai.
2: Visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko ir reklamuoja, įkalba žmonėm, oi kaip čia madinga kažkur tai važiuot. Mūsų Lietuva tokia graži, tiek čia visko, tiek daug kas nematė. O savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
0: Viskas bus gerai.
2: Viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta. O jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas. Ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau nekartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti. Tai sakau, pasidaryk selfį savo nuotraukytę prieš ir pagulės 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėt, kaip Vincas jau miega ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kiti ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemijai visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom, tie vaistai perkami. Ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia. Bet kaip žmonėm parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būt laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę. Bet žmonės sau neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
1: Atsipirk su kaupu.
2: Atsipirk su kaupu ir vaistų jums tų nereikės, ir tų tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidęs savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten retrozis ar kokie, man čia, kaip jis pasakė, čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandens lovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant savo Noriu prospekte, žiūriu vandens lovos, na ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau, ten pridėta tų lovų visokiai buvo, ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti buvo, vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsiguliau su Romanu Sedlicku, iš Amerikos grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandens lovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsiguliau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, mano, man reikia jos. Tiesiog kūnas tai pasakė, matydėjau. Na ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip reikia pamiegoti, kur nors išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, ten to nėra. Ir išvažiuoji, pavargsti, nu, bet buvo Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
1: Bet norisi ne tik per atostogas atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir kiekvieną
2: dieną. Čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Visai kitaip žmogus jaučiasi, taip, kad investuoti tikrai verta ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, vandens lova liuks, tai vandens lova liuks Facebookas yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo, ten gydytojų yra, komentarai, vienas, kitas mes čia pakalbinom, tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakom, kaip yra, nu, tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums sumokėsimo, jūs mums čia pareklamuokit. Nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir at vandens lova liuks, gali ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti.
1: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
2: Mes labai daug kalbame šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo. Apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs, jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai į kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tepk tepalų, pirkta ir ten tai tave išgydysi.
1: Laikinai skausmą apmalšins.
2: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visa kita. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigyję vandens lovą. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir peržengt tą ribą, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
1: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
2: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinis, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumas gerai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kiek tave įsileidžia. Nu, ir kaip man minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ten o kraštas tai yra kraštas, to čiužinio nėra taip, kad kaip nuo to paprasto čiužinio galeristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, Pasirūpinkite savim. Pasidarykite savo gyvenimą. Ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę. Bet jūs pasidarykite, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš ryto atsikeltumėt. Ir tie skausmai, kaip jūs sako, ir Vincas, kai kalbėjau, kad net pamiršau, kad taip vat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir noras gyventi, džiaugtis viskuo. Ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėt vandens lovą Liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt bet kada. O telefonu, kur galite, aš pats atsiliepsiu, tai paskambinti 06 99 76 002. Galit atvažiuot, parodysiu, pagulėsit, pabandysit, nieko nekainuoja tai, pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radijo klausytojams va, turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kuri, aš manau, kiekvienam nepaprastai svarbi.
1: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas. 06 99 76 002. Facebook'e Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

sailboat!

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie perdirbtus mėsos gaminius. Ekspertai nustatė, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ir dešrelės, sukelia vėžį, o raudona mėsa gali būti vienas iš onkologinės ligas sukeliančių veiksnių. Šią išvadą savo išplatintoje ataskaitoje paskelbė Pasaulio sveikatos organizacijos specialistai ir Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra. Anot ataskaitos autorių, pati mėsa nekenkia sveikatai, pavojų organizmui kelia išskiriančios cheminės medžiagos naudojamos ir išgaunamos apdorojant mėsą, tai yra ją konservuojant, sūdant. Tokia mėsa yra priskiriama prie didžiausią kancerogeninę kategoriją turinčių produktų, tokių kaip alkoholis ir cigaretės. Perdirbta mėsa konkrečiai siejama su krūties, gaubtinės žarnos bei prostatos vėžiu. Kaip sako mitybos specialistė Vaida Kurpienė, įrodymai, kad perdirbta mėsa padidina vėžio riziką, kaupiami jau gana seniai. Taigi dabar apie perdirbtų mėsos produktų vartojimą kalbamės su mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Savo svetainėje rašėte apie vieną švedų tyrimą, kuris susiejo mėsą ir kasos vėžį. Tad paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos išvados, kad perdirbta mėsa, pavyzdžiui, rūkytas kumpis ar dešrelis, sukelia vėžį, jūsų turbūt nenustebino. Kaip jūs vertinate šias išvadas?
2: Pasaulio sveikatos organizacija, pateikdama ataskaitą, jie apibendrino 200 tyrimų, kurie buvo atlikti iki šiol ir tie, kas domisi mityba. Šio tyrimo rezultatai nudžiugino, kad pagaliau oficialiai paskelbta garsiai apie tai, ką daugelį metų buvo kalbėta. Vėlgi aš pati kalbėjau ir apie tai, kad vaikų mityboje dažnai produktai buvo įvairūs, tie, kurie visiškai netinkami vartoti galimi ir pirkimų sąrašuose ir nebuvo draudžiami įvairiais įstatymais iki mokyklinės įstaigos ir mokyklose. Ir ši situacija dabar yra jau pasikeitus. Tik tai vėlgi, kur šiek tiek klaidina ir kur žmonės klysta, kad yra du atskiri dalykai. Yra vienas dalykas raudona mėsa, tai kiauliena, jautiena, sakykime, iš tokių populiariausių, ir yra pramoninių būdų apdorota mėsa. Kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tai fermoje yra užauginta, kad tai lyg ir tas pats. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie pramoninį būdų apdorotą mėsą, tai yra kalbama apie įvairius kumpius, dešras, ar tai būtų vytinti, ar virti, ar rūkyti gaminiai. Tai jau kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu tai fermoje yra užauginta, kad tai lyg ir tas pats. Iš tikrųjų, kai mes kalbam apie pramoninį būdų apdorotą mėsą, tai yra kalbama apie įvairius kumpius, dešras, ar tai būtų vytinti, ar virti, ar rūkyti gaminiai. Tai jau yra, kai

0: vienas 50 gramų per dieną padidina tikrai žymiai vėžio riziką. Na, 50 gramų tai yra viena dešrelė, tai tikrai nedidelis kiekis. Taip kad reikėtų susimąstyti ir būtent tokių produktų vengti.
1: Raudona mėsa, tai jinai papjauto gyvulio mėsa, tai jinai skaitos raudona neperdirbta mėsa.
0: Taip, nes perdirbta mėsa, pramoniniu būdu apdorota mėsa, jinai gali būti, sakykime, ir tas pats kalakutienos virtas kumpis. Virtas, aš turiu meni gamykloje, ne, arba kalakutienos dešra. Kadangi pasaulio sveikatos organizacija iš karto išleido kaip ir informaciją, paskelbė apie 2 produktų grupės, dėl to daugumai žmonių susipainioja ir jiems atrodo, kad jie nebegali valgyti jautienos, kad jie sukelia vėžį. Pasaulio sveikatos organizacija kalbėjo apie tai, kad didelis kiekis raudonos mėsos gali padidinti vėžinio susirgimų riziką. Tuo tarpu ta fabrike apdorota mėsa, kai iš jos jau kažkas pagaminta yra, jinai ne tik tai gali, bet sukelia. Ir tai gali būti nebūtinai iš raudonos mėsos, o iš bet kurios mėsos padaryti.
1: Tai raudona mėsa valgyti nėra blogai, tik tai reikia ją valgyti nedažnai, ne kiekvieną dieną patartumė, taip?
0: Teisingai, nes doras lietuvis valgo ryte, aš pietums mėsą ir vakare mėsą, tai tai tikrai nėra teisinga, na ir iš tikrųjų mėsos pakanka valgyti kelis kartus per savaitę, o ne per dieną. Ir daugelis žmonių tai atrodo baisu, dėl labai paprastos priežasties, jeigu jie taip įpratę daug metų valgyti, jiem atrodo, kad vietoj to tada nėra ką valgyti, ir jie iš tos nevilties tiesiog numoja rankas, sako, nesąmonė, tyrimui valgysiu, kaip valgiau, nes nežino tiesiog ką daryt. Tai daugiau reikėtų galbūt kalbėti apie tai, ką reikėtų valgyti. Mes esam pamiršę baltą žuvį, lydekas, menkės, ežerius ir įvairias kitas žuvės, kurios yra labai sveika ir ne tik penktadienį ją reikia valgyti. Būtina valgyti šiek tiek kiaušinių, kurie yra reabilituoti iš tos blogosios zonos, kur sakydavo, kad kiaušinis sukelia cholesterolį. Tačiau iš tikrųjų kiaušinis ganėtinai mažo kaloringumo, santykinai sotus, patiekalas turintis vitamino D ir įvairių daug medžiagų, kurių mums tikrai reikia ir tikrai jos galima valgyti. Šiek tiek rūgščių pieno produktų, kad ir ta pati varškė. Na ir būtinai augalinių baltymų. Tai yra įvairių pupelių, yra ir egzotiškesnių rūšių, tokių smulkų pupelių, bet pupelės puikiausiai auga ir mūsų daržose. Ir gali būti tai baltos, margos, raudonos. Ir tai yra dalinė mėsos pamaina. Labai skanu įvairius pupelių, kad ir tai toks stiprus tikrai maistas, tinkantis ir vyrams, ir dirbantiems fizinį darbą. Ir troškiniai įvairūs, ir tikrai jos gerai ir skanu valgyti žiemą, kai šalta, tai įvairūs troškiniai su daržovėmis, tai tikrai puikus pakaitalas. Ir kaip vieną dieną tą, kitą dieną tą, trečią dieną tą, ir pamatysim, kad tos mėsos tiesiog racione natūraliai sumažėja. O jeigu jau norisi, esame pratę tų tokių pirktinių kumpių ar dešrų, tai paimkit tiesiog didesnį mėsos gabalą, jį pamarinuokit ir orkaitį iškepkit. Ir vėliau jį skanu šaltą valgyti, tai bus ir pigiau, ir skaniau, ir be abejonės veikiau.
1: Paminėjot doras lietuvis 3 kartus papratęs valgyti mėsą, bet senoviai doras lietuvis turbūt ir valgydavo 3 kartus mėsą po sunkių darbų, ar nebūdavo taip?
0: Ne, lietuvio racionas buvo grūdiniai produktai, šakninės daržovės, pagrindiniai mėsos vien 3 mėnesius, gavienė adventas jau per metus nebūdavo ir be to mėsos daug valgydavo kas, tie keli procentai turčių. O kiti mėsos 3 kartus per dieną neturėdavo galimybių valgyti. Ir kai man dabar sako, kad mano senelis valgė visą gyvenimą mėsą ir va sveikas 90 metų gyvena. Tai visų pirmiausia, jeigu jam 90 metų, tai jis jau 2 karus pragyvenęs. Ir tada su mėsa tikrai prasti reikalai buvo ir ten tikrai ne savaitę, ne 2 ir ne 3 mėnesiai. Kitas dalykas, koks yra mūsų fizinis aktyvumas. Tais laikais atsikeldavo su gaidžiais, reiškia su aušra, ir eidavo gulti visą dieną fizinį darbą pradirbę. O mūsų dabar fizinis darbas yra nueiti iki šaldytuvo, iki automobilio ar geriausio atveju autobusą ir televizorius ir darbo stalo. Yra žmonių, kurie dirba fizinį darbą iš tiesų, bet jų vis mažėja. Dėl to kai kurie dalykai, kurie būdavo gerai anksčiau, visiškai nebetinka dabar.
1: Iš tikrųjų, tas laikas

0: Gavėnia, nevalgymas mėsos, tai man atrodo yra ypatingai stiprus dalykas, kai organizmas išsivalo.
1: Tai žinoma, mes pabendravom ir su kunigais, ir su tikinčiais. Iš tikrųjų, tie dalykai, kurie yra tradiciniai, religiniai, net ir tam žmogui, kuris save vadina nepraktikuojančio kataliko, yra verta prisilaikyti, nes jie labai gerai remiasi tam tikrai fiziologiniai dalykai. Ir tie penktadieniniai pasninkai, gavėnia ir adventas, tai yra labai geras laikmetis priminimas pasirūpinti ne tik tai savo dvasinę gerovę ir švarą ir sveikatą, bet ir fizinę, nes tai yra labai labai susiję.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien sveikos mitybos sąvoka daugeliui siejasi su vegetarizmu, tačiau turėtume įsidėmėti, kad jei nusprendėme gyventi sveikai, tai dar nereiškia, kad privalome atsisakyti mėsos. Mityboje, kaip ir visose srityse, svarbiausia yra išlaikyti balansą. Tinkama mityba gali padėti numesti svorio, pagerinti savijautą, išvaizdą ir sveikatą. Maiste neturi trūkti vitaminų ir mineralų. Ypač svarbu, kad pakankamai gautumėte geležies ir vitamino B12. Jau seniai įrodyta, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. O jei mūsų organizmui trūksta geležies, tai gali atsirasti maža kraujystė, sumažėti hemoglobino kiekis kraujyje. Savo sveikatai galime pakenkti ne tik nuolatos valgydami mėsą, bet ir visiškai atsisakę mėsos gaminių. Žmonės, kurie nusprendžia atsisakyti mėsos, turėtų atidžiai pasidomėti maisto sudėtimi ir į savo mitybos racioną įtraukti įvairių ankštinių daržovių, riešutų ir sėklų, kruopų, daigintų grūdų ir nepamiršti vartoti įvairių aliejų. O tie, kurie tiki, kad mėsos gaminiai yra jų valgiaraščio būtinybė, turėtų prisiminti, kad įvairių rūšių mėsą būtina valgyti su daržovėmis. Tęsiame pokalbį su mitybos specialiste Vaida Kurpienė apie vegetarizmą ir apie tai, kokias daržovės turėtume valgyti kasdien. Vegetarai, kurie nevalgo mėsos, tame tarpe ir jautienos. Skaitoma, kad jautiena yra vienas geriausių vitamino B12 ir geležies šaltinių. Atsisakę jautienos, kuo žmonės gali pakeisti ją, kad papildyti savo organizmą šiais reikalingais vitaminais?
2: Kalbant apie vegetarizmą, vėlgi yra labai įvairių vegetarų. Jeigu vegetaras nevalgo tik tai mėsos, tai aš nelaikyčiau vegetarų, aš sakyčiau tik tai, kad tas žmogus nevalgo mėsos ir viskas. Yra vegetarų, kurie valgo iš gyvūninės kilmės produktų tik tai pieno produktus ir juose B12 yra, bet jeigu nevalgo žuvies, gali trūkti omega-3. Taip pat gali trūkti šiek tiek, jeigu atsisako tam tikrų gyvūninių produktų, cinko. Tai vėlgi kiekvienam punktui yra pakaitalų. B12 gali trūkti ir tiem, kurie valgo viską nuo 55 metų. Na, čia vidutiniškai, statistiškai šiek tiek pablogėja žarnyno veikla ir B12 mažiau pačiame žarnyne yra ir gali trūkti ir tam, kuris mėsą valgo. Tai čia nereikėtų vien tik tai nuspręsti pagal tai, ko valgo ar nevalgo. Kalbant apie geležį, iš tiesų jautiena yra trivalentė geležis, kuri labai labai lengvai pasisavina. Bet vėlgi, jeigu žmogus valgo jautieną ir ją užgeria kava su pienu, kas yra dabar labai populiaru, tai pienas labai stabdo geležies pasisavinimą ir kava. Arba juoda arbata taipogi, tai yra kofeinas, blokuoja geležies pasisavinimą. Labai dažnai būna, kad trūksta geležies, tie, kurie atrodytų valgo raudonos mėsos net kelis kartus per dieną, bet tiesiog nevalgo šviežių daržovių arba valgo jų labai mažai, kuriuose yra vitamino C, kuris gerina geležies pasisavinimą ir valgo per daug pieno produktų, per daug kavos arbatos, kuris trikdo pasisavinimą. Taip, kad net ne vien valgymas, nevalgymas, bet net ir tam tikrų produktų kartu vartojamas ar nevartojamas gali labai stipriai sutrikdyti pasisavinimo ciklą. O geležies yra įvairiose ir kitose produktuose, yra augaliniuose produktuose, greikiuose, tamsiai žaliose daržovėse, yra geležies, tik jie yra kitokia ir sunkiau pasisavinama. Bet jeigu žmogus jau nevartoja su pieno produktais, vartoja, tarkim, tos pačius greikius su žiūrint daržovėm, tai jisai gali susirinkti pakankamą geležies kiekį ir tokiu būdu nevartodas mėsos.
1: Jeigu aš valgau jautieną, jokių būdų negaliu pavalgius gerti kavą su pienu. Turi praeiti kažkoks tai laikas?
2: Dvi valandos.
1: Tai peršasi tokia nuomonė, kad kava su pienu gerti iš vis yra nesveika.
2: Kava su pienu yra geriama tik tai po angliavandeninių produktų. Pavyzdžiui, jeigu jūs ryte suvalgėte košę, tai jūs po jos galite atsigerti kavos su pienu. Bet jeigu jūs suvalgėt baltymų, griežtai nerekomenduojama, nes sutrikdo ne tik tai geležies, bet ir baltymo pasisavinimas. Tik tai ne pati kava, o būtent pienas. O Italijoje, iš kur atėjo ta mada kavos su pienu, kapučino latė, Italijoje kava su pienu geriama tik tai iki 11 valandos ryto, o ryte italai valgo tik angliavandenis.
1: Vokietijos mokslininkai ragina visiškai atsisakyti mėsos kepsnių, nes šių mokslininkų nuomonė, jie gali paskleisti žmogaus organizme virusus ir sukelti vėžį. Peršasi tokia nuomonė, kad mūsų ateitis yra vegetarizmas. Kuo daugiau mokslininkų, daugiau tyrinėjimų ir tuo daugiau neigiamų išvadų, kas liečia mėsą.
2: Taip, kadangi situacija tokia, kad vakariečiai naudoja per daug mėsos. Vėlgi reikėtų žiūrėti, kiek dažnai tiriamieji valgė, kokiais kiekiais, nes labai dažnai yra juoda balta. Ir tuomet žmonės pradeda gąstintis. Aš pati mėsos valgau, bet tikrai galima valgyti ir vegetariškai, bet labai dažnai vegetarai irgi valgo nesveikai. Jie mėsą pakeičia miltiniais produktais, kas yra na, visiškai nesikeičia, valgo daug labai pieno produktų, o didžiulis pieno produktų kiekis vėlgi kenkia. Dėl to mano pačios rekomendacijos daugiau, kad valgyti įvairių produktų, tiesiog jos paskirstyti savaitę. Eigoje. Tai reiškia, kad tada mes gausim įvairių mums naudingų medžiagų, bet mes nesuvalgysim tam tikrų produktų didelių kiekių, kurie galėtų kenkti. Nes dažniausiai, kai darom tyrimai, kalbama apie didelius ganėtinai kiekius ir dažną valgymą. Kitas dalykas, kaip jūs minėt tą tyrimą, aš jo konkrečiai nemačiau, bet iš to, ką jūs sakot apie kepsnius, tai kepant labai dažnai atsiranda skrudėsio, tokių tamsiai rudų juostų arba net visą pusę arba net juodą būna. Tai yra iš tikrųjų kancerogeninės medžiagos ir kuo daugiau mes jų valgysim, tuo daugiau gausim tų blogų medžiagų. Dėl to, kas ir mėgsta, tarkim, tokius pačius kotletus valgyti, maltinius, yra vienas labai paprastas būdas, kaip išvengti skrudėsių ir papildomų riebalų. Tai tiesiog juos kepti keksų formelėse, orkaitėje arba konvekcinį krosnį. Ir tada jokių skrudėsių neatsiranda, nereikia stovėti prie keptuvės, mažiau riebalų, mažiau kalorijų ir tikrai skaniai ir labai gražiai atrodo. Ir valgyti juos su šviežiom daržovėm, kurio antioksidantai mažina uždegimą. Procesus, o skaidulos neleidžia per ilgai užsibūti žarnyne maistui, na ir palengvina virškinimo procesą.
1: Sakot, maistą reikia valgyti kuo įvairesnį, bet galbūt yra toksai patiekalas, kurį patartumėt valgyti kiekvieną dieną.
2: Šviežios daržovės, salotą, pomidorą, agurką, rinktis tai, ką mes senų laikų valgė lietuviai, tai yra įvairius kopūstinius ir šakninės daržovės. Ir ne tik tai morka ar burokėlį, kuris beje labai skanu šviežias, tik reikia labai smulkiai patarkuoti šiaudeliais plonais ir šiek tiek pamarinuoti rūgščiomis sultimis kelias valandas, kurie irgi suteiks ir geležies. Krauja labai gerina, daug antioksidantų, imunitetas stiprina, bet ir įvairūs rytikai, ropės, petražolė, šaknis, saliero šaknis, kaliaropė. Pasirinkimas labai didelis ir kiekvieną dieną galim valgyti kitaip. Na ir žiemą labai svarbu raugintos daržovės, kurios turi daug vitamino C ir gerųjų bakterijų, tai yra probiotikų. Ir rauginti galima ne tik tai agurkus ir kopūstus, bet ir morkas, žiedinius kopūstus, cukiniją, saliero šaknis, taip kad įvairovė tikrai didžiulė.
1: Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra teigia, kad 50 gramų perdirbtos mėsos porcija suvalgoma per dieną net 18% padidina žarnyno vėžio riziką, o 50 gramų tai yra 2 ar 3 griežinėliai kumpio. Nepaisant to, kad vienas ar kitas produktas sukelia vėžį, tai dar nereiškia, kad juo būtinai susirgsite. Patarimas visiems paprastas. Jeigu negalite gyventi be mėsos, valgykite ją. Bet ne kasdien. Ir prisiminkit, kad sveikatos ir geros savijautos garantas yra vaisiai ir daržovės. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kad tikrai viskas būtų gerai, neužtenka vien pumpuriukus valgyti, ar ne?
2: O ko dar reikia? Pumpuriukų prisivalgė ir jau laimingas, ar ne?
1: Kad sveikesnis, tai tikrai, bet ar ta laimė tokia ilga laikė? Gal tą akimirką, jeigu skanu, esam laimingi?
2: Nu, bet ir jeigu atsiranda, matot, ką sakė, kad, sako, bėgo kai 25 metų, o jie jau metų, jau tiek, kiek man. Tai va, aš tai nepabėgau, vadinasi, pumpuriukų dar šiandien nevalgiau.
1: Taip, reikia daugiau pumpuriukų.
2: Vis tik tai kalbant apie laimę, ar ne, vis tik žmogus, kiekvienas turbūt nori būti laimingas ar, ir kiekvienas siekia būti laimingas. Kas ta laimė yra, vat, ir kaip tą laimę supranta žmonės turbūt visi skirtingai. Ir visą laiką ieškom laimės ir kur ta laimė. Ta laimė labai gražiai sako, kad laimė tai yra kaip seneliai kažkokia ieškant savo akinių. Ieško akinių, niekur neranda, pasirodo, kad jie ant nosies. Tai čia taip irgi su laimė. Visi ieškom, o laimė iš tikrųjų tai yra viduje kiekvieno žmogaus, ar ne?
1: Taip, tai yra vidinis jausmas, na kiti dar laimę vadina džiaugsmu, sėkme, gerove, arba apskritai sako, kad tai kažkokia nenusakoma jėga, kuriai mes visai jokios įtakos ir galios neturim, ar pritartumėt?
2: Na, aš tai manau, kad negali, kad ten žmonės sako, pasaky daug ką gali, bet ar jie išjaučia, vat kas tai laimė ir kaip tą reikėtų, mes labai daug kalbėjome apie džiaugsmą, ar ne, bet laimė tai ir yra džiaugsmas, ar ne, galima būtų taip pasakyti, kad jeigu pilna širdis džiaugsmo, tai tu ir būsi laimingas, tai čia nėra atskiri dalykai tokie, kad palyginimai, ir ta sėkmė, gerovė, nu, tokie dalykai taip galima būtų sulyginti. Ir dabar, jeigu panagrinėti apie džiaugsmą, kas tai yra per jausmas, kas tai yra džiaugsmas. Turbūt kiekvienas žmogus žino, kaip jam širdyje atrodo taip gera, jisai kaip pumpurėlį tų prisivalgius moteris sako, aš bėgu, lėkiu laiminga, ar ne? Tai va, tai tas džiaugsmas viduje ir atsiranda. Iš kažkur tai. Ir jo nenusipirksi, jo neužsisakysi ir jo nerasi, kaip ir laimės. Laimės išėjo ieškoti laimės. Gyveno du broliai ir išėjo ieškoti laimės. Vienas į vieną pusę, kitas į kitą. Ir tada kalba ne apie tą džiaugsmą, bet apie kažkokius tai daiktus radusius. Sutiko ten vienas ten kažkokią merginą, kitas varlę, kažkokią tai ten rado paverstą mergaitę. Ir va tokiu būdu ten tampa laimingi tie žmonės. Kas tai per jėga ir iš kur tas laimės jausmas atsirast gali? Ir ar gali jis atsirasti nuo pinigų kiekio? Nes žmonės daugiausia dabar tai pratinami prie to, kad suprastų, kad pinigai tai yra laimės šaltinis. Nu, tikrai taip nėra. Ir manau, kad įvairūs dalykai, kurie, aišku, atneša tokį laikiną džiaugsmą, sako, man pasisekė sėkmė. Bet nuo tos sėkmės būni laimingas, nuo tuo metu tai taip, džiaugsmas galbūt būna toks blyksnis. Va, radau 10 eurų. Tai jeigu žmogui labai jų reikėjo, jis rado, nu tai jam tuo metu džiaugsmas, bet praleidu jas ir vėl nėra to džiaugsmo. Tai kas tas sėkmė nuo tų situacijų priklauso ar nuo ko?
1: Na, dažniausiai tas pačias situacijas mes sėkmę vadinam. Kaip paminėjot, kai randam kažką, kai nusiperkam, ką nors pigiau negu kiti siūlo.
2: Jau čia gūti apie akcijas turbūt, ar ne? Jeigu jau akcija, žinokit, tai žmogus iš karto bus laimingas. Jo tokia laimė ir džiaugsmas. Žinai, nusipirkau aš tiek duonos, nes buvo akcija, ar druskos, ar dar kažko tai. Aš manau, kad iš tikrųjų tą džiaugsmą mums labai iškreipia aplinka ir mums formuojama tokie bedvasio pasaulio tokio, žinot, visi atributai. Daiktai, dar visokiausi dalykai. O kas tai yra ta laimė ir kaip ją surasti, tai nu, turim skambutį. Kalbėsim šią valandą.
1: Auris paskambino, laba diena.
3: Labai. Labadiena.
2: Sveikas.
3: Labadiena. Nu, pas mane tai džiaugsmas yra dvigubas. Vienas gyvuliškas, o kitas žmoniškas. Mhm. Va, gyvuliškas, kad aš kažką gaunu, o žmoniškas, kad aš kažkam duodu, dalinuosiu kažkuo.
2: Va, kaip čia įskyriai. Manau, kad ir gauti, ir duoti, tai jau čia gyvuliškai, jeigu gauni. Tai, o tai kaip dabar pasidalinti su kuo nors reikia? Ta, tai kas tau duoda? Nu, jeigu ten taip jau su vulgarinus, ką nors viškiu apie moterį, tai dabar jau tu būni kaip gyvulys, o jinai būna kaip, kaip žmogus.
3: Čia esmė tame, kad, kaip sakau, ką noriu pasakyti, kad aš kažko siekiu, tai aš turiu kaip gyvulys būti, nes aš siekiu, mano siekia yra gyvuliški, gyvuliškas pradas.
2: Nu gerai, dabar pamatai gražią moterį.
3: Kaip sakant, esu medžioja su kažkuo pasidalinu savo trofėjais, kaip pasakyti kitaip tenai. Va tada aš savo žmoniškumą demonstruoju.
2: Nu gerai, gerai, dabar aš tavęs paklausiu. Nu, va, tu sieki gražią moterį, pamatėjai, nu taip, jie įsimylėjai, tu jos sieki. Tai dabar jau kaip gyvulys, ne? Ir tada, kada tu ją jau...
3: Ne, negaliu įsimylėti, įsimylėjimas tai yra kaip namo statymas, iš pradžių pamatai, paskui sienos.
2: Nu gerai, nu, dagom pamatai.
3: Tikius tas vesintim galutiniam rezultatėm mes ateisim iki meilės.
2: Jo, ir tada jau apsigyveni jos name, tada jau meilė būna. Bet žiūrėk, dabar sakai, sieki tada, kai gyvulys, tu pasieki tą jau merginą ir po to, ką su ją daliniesi...
3: Kalbėkim apie kokį darbą ar vėl kažką tenai.
2: Ne, mes dabar apie dvasinius dalykus kalbam, ne apie darbą.
3: Nu tai...
2: Tai dabar įsimylėjai merginą, tu ją pasieki, paskui pasidalini su visais?
3: Ne, tai...
2: Tada jau žmoniška.
3: Kad mes su ją sutariam, aš jau siekiau, jau man atsakė, ir tarp mūsų atsirado ryšys, ir mes su tuo ryšiu, kaip sakant, dalinamės vienas su kitu.
2: A, aš galvoju, kad su kitais draugais daliniesi su ją.
3: Nu, dar kol kas
2: neusėmė. Tai va, tai reikia pasargiai kalbėti, nes tai čia ne juokai, ar ne? Gerai, ačiū, Aurė, tada už savo nuomonę.
1: Tai kaip rasti tą laimę? Ar yra kažkoks receptas?
2: Nu, receptas yra vienas pas didžiausias, bet gal laidos pabaigai paliekam ar dabar pasakyti.
1: Na, įdomu ir ką klausytojai mano šią temą, gal jie turės kokį receptą?
2: Nu, aš truputį užuomeną tokią pasakysiu, kad viskas yra žmogaus viduje. Ir jokių laimių iš aplinkos jūs negausit, visą tai išgyvensit jūs pats, kiekvienas asmeniškai. Bet kaip ir su tai...
1: Kokį receptą?
2: Nu, aš truputį užuomeną tokią pasakysiu, kad viskas yra žmogaus viduje. Ir jokių laimių iš aplinkos jūs negausit, visą tai išgyvensit jūs pats, kiekvienas asmeniškai. Kaip ir su tai močiutės sakiniais.

0: žmogaus viduje yra viskas. Ir ta harmonija per dvasinį, tai yra dvasinė būsena, tas džiaugsmas, kuris viduje, visas jisai ateina nuo pusiausvyros, nuo jūsų būsenos. Ir jeigu mes šiandien kalbėtume apie laimę ir kaip jos ieškoti, tai pabandyti reikia visą laiką ieškoti savyje priežasčių, kodėl jūs jos neišjaučiat. Kas jums trukdo išgyventi tai, kas jūsų viduje. Tai čia tų klaidų ir nuklydimų visą laiką būna labai daug, o pagrindinė tai yra, kada nuklysti nuo savęs. Kada žmogus nuklysta nuo savo vidaus, nuo savo sielos, nuo savo vidinio balso ir jis pradeda ieškoti iš aplinkos, tai aplinkoje tokių dalykų, žinokit, kaip laimė ir džiaugsmas neauga. Ne pumpuriukai.
1: O dabar klausytojo Marija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Gerbėmieji, nu žinote, nelaimingi žmonės nupuko neklauso, man atrodo. O aš tai visą laiką nu, klausau lietuviškos muzikos. Ir va dabar labai sujaudino mane visą gyvenimą, kad aš nelaiminga, aš visą tą klausau muzikos ar klasikos ir man jinai atgaivina. Tai kaip va šita Gintarės Skėrytės daina, kur iš prancūzų pasirodo vertimas, nu puikus žodžiai, viską prieš laidą kartoja lietuviškai. Tai žodžiu, ta laimė yra turėti bendraminčių. Nu, Pūkui, aišku, labai pasisekė darbe, jisai turi ilgalaikius darbuotojus. Tai irgi yra laimė, bendraminčiai, sutarimas, vien tik tai įrašų studijoje, Litvinas Giedrius dirbantis, nu, pasaka. Tokių žmonių, ar ten Aldas, ar Eglutė, ar dar ten visokių yra tų pagalbinių, aš juos daug maž žinau. Nu, puiku turėti šalia tokių žmonės, sveiko mąstymo, darbščius, kompleksų visokių, nu tiesiog pasaka. Tai pat mane tokie irgi žmonės, aš su kitais nebendrauju ir man labai patinka ir aš esu laiminga, nors labai sena, 73 metai, bet man liuks gyventi ir klausyti muzikos ir laukti tų skiepų ir laukti tų koronos pabaigos ir toliau kurti verslą Lietuvoj ir kapstyti Lietuvos žemelę. Nu viskas, pasigyriau ir būkit laimingi ir nosi į viršų ir taip toliau į priekį.
0: Na, ačiū Marija labai, o apie kūrinį, kur dainuoja prieš mūsų laidą, tai yra Egidijus Buožis, visą fotogramą padaręs ir visą įrašą, taip kad Egidijui Buožiui labai ačiū, kad tokį kūrinį mes turime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Toliau kalbam apie laimę ir kaip ją surasti.
2: Laimę reikia ieškoti viduje, širdyje. Ir tikrai iš tokių visų materialių dalykų, kada būna tas laikinas toks džiaugsmas, laimė nesusikrauna. Po trupučiuką, aišku, gali jinai pradžiuginti. Pavyzdžiui, žmogus ieškojo pirkti buto, ne? Nusipirko butą pigiau. Negu rinkos kaina. Nu, džiaugsmas ar ne? Pasisekė. Pasisekė, ar ne?
1: Taip.
2: Atėjo į parduotuvę, akcija. Ieškojo aliejus, aliejų akcija. Pasisekė, pasisekė. Nu, tuo metu, o, radau. Smagu. Bet tai laimės nesukūrė. Ar ne?
1: Taip, nes nueini į kitą parduotuvę ir pamatai, kad ten pigiau, dar didesnė.
2: Gal ten ar ten pigiau, jo, tada būna dar nusivylimas, ar ne?
1: Jau geriau. Palaikė laimę.
2: Jo, tai čia mes vėl grįžtam prie tų materialių dalykų, ar ne? Tai aš manau, kad yra šitokių labai daug reiškinių, kad mes apie tai galime kalbėti apie technologijas. Nusipirkau daiktą, pažiūrėk, po kelių mėnesių jau išleido naują telefoną, nusipirkau naujausią, po kelių mėnesių jau atsirado naujesnių, jau aš jau noriu. Tai, bet tai laimės tikrai nesukurs. Na, o laimė yra tas vidinis jausmas, toks nenugalima jėga, džiaugsmas, kuris neįmanoma nugalėti žmogaus, jeigu jo viduje džiaugsmas yra. Jis nepaprasta jėga įgyja.
1: Na, dabar Rolandas iš Pajūrio paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Sveiki.
3: Nu va, jo, tema puikia, kaip visą laiką. Galiu papildyti va tokį dalykų. Tiesa, kažkada aš, sakykim, klausdavo manęs, ar tu laimingas, tiek mama, tiek galų galę žmona. Aš nežinodavau, ką atsakyti. Tiesi šviesiai galiu pasakyti. Nežinau, su kuo sulyginti. Kas tas yra galų galę laimę. Bandžiau ten analizuoti viską, nu, galų galę visgi teko vat, praeiti gyvenimo, nu, 20 metų, kol galų galę gavau atsakymus ir gaunasi kaip. Laimė tai yra, tai ne priežastis, tai jau yra pasiekmė. Pasiekmė ne vieno punkto. Tai, sakykime, aš tiksliai neturiu po ranka po sąrašiuko tokio savo, bet tai pirmas dalykas, tai tu, kad ta gėlytė laimės išsiskleistų, turi būti laisvė nepriklausomybė, po to turi būti sėkmė, žinoma. Vat nebeatsimim, ten 6 punktai yra. Jeigu juos va, žmogus suderina, ta pas tave tiesiog laimė ateina iš niekur. Kitas dalykas dar ir suvokt, žmogus turi, kad vat irgi kažkada jisai galvoju, kas ta laimė, gerai. Nežinau, kas tas laimė, gerai, kas mane daro nelaimingo. Ir pradėjau mąstyti, tai, nu, pradžioj darai sąrašiuką, sakykim, va, punktai, po to tos punktus, nu, gerai, kokie dar rimtesni, galų gale neliko nei vieno rimto posakio kažkokio, kas mane daro nelaimingo. Nu ir tada visgi pradėjau mąstyti, vat kas to laimė ir visa kita, ir galų galę priejau išvadas, kad pirmiausia pats turi būti laimingu. Nu tai nereiškia, kaip sakant, kaip koks beprotis eisi ten šipsosiasi visiems ir šoksi dainuosi gatvėje. Bet mes iš vidaus turim tą jausmą ir vat būtent laimė, jinai susideda ne iš vieno dalyko, kaip daugumas įsivaizduoja, vat radau kažką ar pamačiau kažką, ne. Tai turi būti ir meilė, ir laisvė, ir, nu, nežinau, tikrai kiekvienas turėtų pamąstyti apie vat tą, kas iš tikrųjų jo laimę sukurtų.
2: Mhm. O sakykit, iš tų tokių mažų džiaugsmo nuotrupų, kada kažkas tai pasiseka, kažkas nepasiseka, jis taigi labai greitai viskas pasibaigia. Ar nusiperki kažką, tai nu kol ieškai kažką, nusipirkai, va čia man pasisekė džiaugsmas toks laikinas. Ir tai arba ten pinigų žmonės leidžia, prabangiauja kažkur, nu išleidžia, grįžo į vėl į tą pačią vietą, sugrįžta. Ir ten laimės tikrai nesiranda, o to kur ta tikroji laimė yra?
3: Nu, tas vat, malonus netikėtumas, tas irgi duodama yra iš aukščiau. kaip sakant, dievų yra duodama už kažką, tai nežinau už ką čia, kaip sakant, padalina. Jeigu tau, vat, nu, reikia, prireikia, nu, kaip ir, sakykime, įsivaizduokim savo vaikus. Vat, jei čia žemėje pastangos šiais laikais labai menkai vertinamas, tenais yra kitaip, vat, kaip su savo vaiku. Jeigu matai, kad vaikas stengiasi, nu, tai tu tikrai prie jas padėsi. Jeigu matai, kad jam ten bando viskas stengias, nu, trūksta ten ko nors, ar nors ir kelių eurų ten, tu dadėsi. Vat tai ir lygiai iš tenais į mus žiūri. Jeigu tu stengiasi, tau padės, bet už ausų nieks netems.
2: Taip, ir čia reikia pačiam ir pastangų įdėti daug, kad būtum laimingas, bet jeigu žmonės pastangas tik tai mato materialiam gyvenime, tai tos tikros laimės jis niekad neišgyvens ir jisai nebus, nes čia yra tokie, žinot, dvasinio tobulėjimo procese žmogus išjaučia laimę, o ne tai, kad nusiperka kažką, tada būna tas ilgam.
3: Jo, ir, nu, ta iliuzinė laimė, tai jinai yra didelė apgaulė, kuri trunka labai trumpai. O tikroji laimė, tikrai jinai ją galim išvystyti ir tada tu kuo toliau, tuo ilgiau bus laimingu.
2: Taip, ir visa tai viduje. Ačiū labai jums už papildymą mūsų laidos. Nes jeigu kalbant apie žmogaus tokią kaip prigimtį pačio žmogaus, tai pažiūrėkit, žmogus pradžioje, ko jisai nori. Jisai nori, pradžioje, jeigu jis alkanas, neturi kur gyventi, tai tu jį pamaitink, sušildyk žmogų, kažkur tai priimk išsimiegot ir jisai bus laimingas, atrodo, ar ne? Jau jam, oi, kaip gerai. Na, o toliau atsiranda kiti poreikiai. Tada jau duok jam daugiau, nes žmogus niekada nesustoja, jam niekad negana. Ir čia būtent tas materialus pasaulis, kur žmogų įsuka, jisai daugiausiai ir suklaidina. Duok jam to, tada jisai jau nori komforto, jis nori prabangos, jisai nori visko tiek, kiek jam pačiam prisigalvoja. Kai tik jisai ant to laiptuko atsistojo, jam duok daugiau. Duok tada išskirtinių sąlygų, duok valdžią, duok tą, ir matot, kas įvyksta gyvenime, kaip tie žmonės pasikeičia belipdami tais laiptais.
1: Na, o dabar Ramutė iš Varinos paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Labą.
4: Kažkodėl tai visi prie visų gerų daiktų ir nuolaidų ir 10 eurų, kaip Kestutis sako, radimo ir laimės, pamiršta, kad jei būsi nebesveikas, jeigu tu sirgsi, tai tas tau 10 eurų ir nuolaidos visiškai neturės jokios reikšmės. Vienintelio, ko labai labai norėsi, tai būti sveikas. Ir kada esi sveikas, pažįsti save, ką tu gali veikti šiame pasaulyje, gyvenime, va tada būsi laimingas. Gal tu ir pinigėlių trūks, bet kaip ir vienas čia pašnekovas sakė, bus pridėta. Todėl pirmiausia, būkime sveiki ir džiaukimės, kad tokiu sunkiu epideminiu laikotarpiu aš dar esu sveika. Dar nesirgau, dar moku saugotis, artimieji taip pat, todėl labai esu laiminga ir dėkinga aukščiausiam jėgom.
2: Jo, Ramutė, o sakykit, kodėl sveikas žmogus niekad negalvoja, kad jisai sirgs? Ir jisai tada, kai jisai visas sveikas, nieko nėra problemų jokių, jis negalvoja apie sveikatą.
4: Aš manau, kad žmogus nejaučia tos būsenos, tos duotybės, kada jisai sveikas. Jisai pajaučia tik tada, kai atsiduria ligoniniai lovą ir tada svajoja, kaip noriu namo, kaip ten gera, darysiu kavą, virsiu arbatą.
2: Ir tai paprasti dalykai, kokie jie svarbus,
4: ar ne? Netenka.
2: Ir pažiūrėkit, kokie svarbus. Pavyzdžiui, žmogus važiavo avariją, ar ne? Sulaužė kojas. Žmogus negali eiti, arba ten stuburą pažeidžia, kad jau. Tai kokia būna laimė, kai jau gali atsistoti ir vėl pirmą žingsnį padaryti pats, be pagalbos.
4: Taip.
2: Matot, kokie dalykai. O kai sveikas žmogus, jis nevertina to savo tai, ką turi.
4: Ne, jis to net, jam tai atrodo,
2: taip
4: kad
2: turi būt. Jo, taip ir turi būt. Visi turi matyti, visi turi girdėti, būt sveiki, vaikščiot, bėgiot, lakstyt, čia žinot, tik tai. O kai tai vyksta, tada pamatai, ką tu turėjai.
4: Ką praradai.
2: Taip. Ir va čia, žinot, ta laimė viduj, tada, kada žmogus suvokia, kada jis jaučia laimingas, aš
4: vis... Užtaisas žmogaus viduje. Jeigu mes galvosim apie laidotuves, tai mes būsim laidotuvėse. Jeigu mes galvosim apie vestuves, tai būsim arba kitoj šventėj, tai būsim toj šventėj. Ir kai atsikeli ir pamatai, kad tu dar atsimerki, kad tu dar eini, gali, keliesi, tai va ta, nuo to reikia pradėti, nuo tos būsenos. O visa kita, visos buitinės problemos, visi rūpestėliai, jie išsprendžiami, kai tu esi sveikas ir kai tavo teigiamas mąstymas. Užtaisas viduje tas geras, kaip ir Kestutė sakė, iš vidaus.
2: Taip, bet tas iš vidaus, žinot, kada kyla, žmonės jį nekreipia dėmesio daug ką. Jie daugiau žiūri į akcijas, parduotuvių kainas, o ne tai, kas jo viduje yra. Ir va čia tai būna reiškia, paklydimas.
4: Tai reiškia labai siauras požiūris.
2: Nu, bet jeigu viskas gerai, tau tai apie tai ir negalvoji. Žinot, o ką dabar daryti?
4: Nu, taip. Nes aš, kai sirgau, prieš jau dabar beveik 11 metų, tai buvo mano apie 3-4 mėnesius, nes turėjau onkologinį susirgimą šarnyno. Tada pasikeldavau apie 3-4 nakties, prikelia pasąmonį, kad tu jau nebegyvas, būsi greit. Bet tada pasičiupinėjai, insignybi savo kažkur tai į ranką, įsiverdė arbatos ir vėl eini miegoti ir galvo labai noriu gyventi. Labai. Ir ačiū Dievui, esu sveika.
2: Nu, bet matot, tu vėl vargsta 10 metų, jau prieš 10 metų jau įsignybat, jeigu būtų nejautusi, būtų ramu buvę.
4: Aš praradau 10 metų, galbūt nu, toje nemalonėje situacijoje, bet atradau didelę stiprybę viduje.
2: Tai va čia ir yra visa jėga. Ir va iš ten laimė ir gyvena. Ir kai žmonės ieško kitur laimės, tai jos kitur nėra, viskas viduje.
4: Turiu Kestutį labai gražią vietą prie Lavysų ežero Varėnos rajone. Ir labai norėčiau, kad apsilankytumėt pas mane ten mano sanatorija. Turiu susikūrusi klubą Gamtos ir žmogaus harmonija. Bet neturime lėšų. Labai noriu valties.
2: Tai va, per turgelį prašykit ir padovanos kas nors.
4: Tai jau tikriausiai kreipsiuosi į jūs.
2: Mūsų turgelis, žinokit...
4: Labai norėčiau, kad atvažiuotumėt. Labai gražus ežeras. Turi jodo, įsimaudyti, pagrybauti, pauogauti.
2: Jo, dar pats laikas, žinokit, važiuot, maudytis. Jo, tai yra, tai ko trūksta, žinokit, tikrai yra pas žmonės, kas kažką nereikalingi, tokie dalykai, kaip valtelė, kokie ar dar kas. Ir jeigu taip, trūksta, ko nors, tai pasinaudokit.
4: Nes atvažiuoju, aš, kai kūriau klubą, tai aš negalvojau, kad ten kažkuriai diagnozijai. Tai visom diagnozijom atvažiuoja įvairių žmonių, vaikų. Turiu labai gerų žmonių, kurie grįžta ir grįžta ir grįžta. Ir labai gera, dvasinga bendryja. Tikrai jo. Gamtos mylėtų.
2: Ačiū už kvietimą. Aš manau, kad ir mūsų klausytojai norės pas jūs atvažiuoti taip, kad dabar jau prisikalbėjot bėdų. Jo, tai ačiū už skambutį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Toliau kalbame apie laimę ir kaip ją rasti ir turim skambutį. Aldona iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Na, čia tik mano nuomonė apie tą laimę noriu pasakyti. Laimė turbūt susideda iš keletą, ne keletą, bet keliolika pakopų. Jau jinai turėtų, neturėtų, nu, bet kaip čia teisingiau išsireiškus, žmogus jau būtų laimingas gimdamas, jau gimdamas tvarkingų tėvų šeimoje. Po to jisai auktų, tėvai jį mylėtų, užaugintų, išmokintų vaikas, jisai visą laiką jaustų tėvų palaikymą, tai būtų vat laimė ir tėvam ir vaikui. Po to vaikai sukuria šeimą ir jeigu ta šeima yra laiminga, sutaria poroje, vėl jie sukuria savo šeimos ratelį pas jos vaikai. Ir taip kelios kartos, va, tėvai, jų vaikai, vaikų šeima gyvena gražiai sutardami, sveiki ir ne tai, kad ten kokios tai akcijos, ar ten dar kažkokie maži tokie džiaugsmai, tai čia įeina į taip, kaip sako, kaip kokį pyragą, ruošim, dedam kelius komponentus, tai taip turi tą laimę. Ateina džiaugsmas, sveikata, pasitenkinimas, kad visas šeimos ratas paėmus ir tėvus, ir senelius, ir vaikus sveiki. Ir kol numiršta žmogus, vat, jeigu viskas labai gerai, jų aplinkoje, jų kartoje, jų viskas ramiai, gražiai, gyvenimas teka gražia vaga, tai aš skaitau, čia yra laimė ir jisai numiršta artimųjų tarpę, neišgyvenęs ten kokių konfliktinių giminės, šeimos, vaikų, ten kokių nors negerų dalykų. Tai aš taip skaityčiau, kad žmogus, jeigu išgyvena ramiai ir gražiai ir numiršta artimųjų tarpę gražia ramia mirtimi, tai čia yra laimė.
3: Jo, na, tai taip išeina pagalys, kad gražiai gimė, gražiai augo, gražiai užaugo, gražiai pasidaugino, gražiai numirė. Ar ne?
2: Ne, nu kaip čia, ne, tai žmogus jaus laimę, bet nėra tokių baimių, barnių, ten kokių nesusipratimų. Taip, tada ta ir laimė kažkaip tai jaučia žmogus, kad nereikia draskytis, nereikia nervuotis, nereikia sirgti, tai čia ar nelaimė žmogui?
3: Mhm. Jo, tai ačiū už nuomonę. Matot, aš manau, kad vis tik tai laimė tai yra būsena, kada viduje tas džiaugsmas, nes va, tas visos prielaidos visokiausios, va, apie ką mūsų klausytoja sako, tai va, tai jisai ten tą turės, tą jisai ten nesinervuos ir visą kitą, tai yra šalia laimės visa tai. Ir tai išplaukia ją iš aplinkos. Bet laimė tai yra, kada širdy meilė, kada širdy džiaugsmas, kada širdy poreikis. Tu gali ten nebūti nieko likti aplinkui. Nors yra ta sveikata labai svarbu, nes žmogus laimingas sunkiau jausis, jeigu jisai turės problemų su sveikata, kurios vargins. O santykiai su žmonėmis, artimieji žmonės, draugai, nu, jie turi įtakos, bet jie nepadarė laimingą žmogų patį. Nes žmogus viduje laimingas yra. Ir tas laimė, vat, apie ką mes kalbam, tas džiaugsmas širdyje, kuris yra, na, jisai dėl aplinkybių niekada, nu, nebus, kad tu visą laiką gyveni su džiaugsmu širdy. Tu sugalvoji, kad čia galbūt taip ir gerai, visos kitos aplinkybės, bet tai nebus laimė.
1: Na, o dabar klausytojas Artūras iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
4: Gerą dieną.
3: Sveiki.
4: Sveiki, Kestutė. Norėčiau visų pirma tai padėkoti jums, kad kalbat, kad darot, kad skleidžiat. Žodelis apie laimę būtų, mano manimu, laimė yra, kai mes tekame savo planą, kurį pasirašome prieš ateidami. Ir priimame visus iššūkius, išbandymus, kurios mums, kaip sakyt, mes jau patys esame pasirinkę jau iš anksto.
3: Jau parengta būna mūsų vaga, kurią tekės vanduo.
4: Aš kaip manau, kad mes netgi patys pasirenkam, kuriuose vietose mes norime aukti, tobulėti ir kas mums atneštų tikriausia yra ta džiaugsma, būtent jausma iš vidaus.
3: Jo, pasirenkam, bet ne visą laiką teisingai pasirenkam, o čia ir mes ir norim, kad žmonės daugiau į vidų kreipti daugiau dėmesio, nei iš išorę. Ir o tada ras laimę, nes išorėje laimės nerasi.
4: Taip, o viduje yra tas kompasas.
3: O viduje yra viskas.
4: Man atrodo, kompaso šitą radiklį yra šiek tiek mums einanti prieš, nu kaip sakyt, prieš ne intuiciją, bet prieš lengvą pasirinkimą.
3: Jo, mums matot.
4: Didžiausia laimė visą laiką slepia ten, kur... Ten, kur po truputį jaučiam, kad gal nenorim eit, gal kojos pradeda šiek tiek drebėt. Ir čia yra kaip kompaso rodiklaitė, kad ten slypi laimė, ten mūsų auksis.
3: Tai matot, reikia, jeigu apie kompasą kalbant, tai kur magnetinės anomalijos, tai matot, tas kompasas sukiojasi ir neparodo, kur ta laimė. Tai mes labai dažnai paklystam nuo savęs. Ir vat ieškom laimės kitur. O laimė visą širdį, vat jis teisingai sako, viskas viduj.
4: Gal paklystam, aš tik norėčiau pridėti, kad ne kiek paklystam, bet pasirenkam lengvesnį kelią, lengvesnį išėti, kaip sakyti, valgyti greitą maistą, o ne maitinti sveikai, žinant, kad tai atneš mums, kaip sakyti.
3: Labai labai geras pavyzdys, ačiū labai už skambutį ir tikrai mes dažnai galvojam, kad mes labai gudriai darom, nes mus nepatenkina gyvenimas ir jeigu mes tik tai tą laiptuką pasiekėm, reikia tada dar daugiau, reikia dar daugiau. Nu, kad tas progreso ieškojimas, tai viskas gerai, bet čia proto rezultatas. O proto sukurtas vaisius, jis niekada netneš tikros laimės, o tikra laimė yra širdyje. Ir čia būtent mes turim ieškoti ir jeigu ieškosim, tai rasim.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Toliau ieškom laimės ir turim skambutį. Judita iš Kauno paskambino. Laba diena.
2: Laba diena. Nuostabios jūsų laidos. Labai dėkuoju jums ir savininkui Pukui. Tai žinokit, kas yra laimė, aš pagal save žinau. Laimė man vienintelė, kada gali žmogui padėti. Nesvarbu, jam reikia ar nereikia, bet jeigu jau tik, kad žmogui gali padėti, tai didžiausia man laimė. Jeigu aš matau žmogui, kad noriu padėti, o jis tiesiog nesileidžia, žinot, tai tada, žinokit, jau kažkaip pergyveni, ką ne taip pasakiau, kad aš jam negaliu padėti, kodėl jis dabar taip vargsta. Ir kiek galima, visada žmogui laimė yra, kad kada nebūtina tai morališkai, bet kartais reikia ir truputį padėti ir maistu ir ko nors, tada aš džiaugiuosi, aš tada laiminga. Čia nieks, ne, kaip sako, kaip ten pinigais, panašiai, jeigu žmogus turtingas, čia nelaimė, čia yra laikinas dalykas.
3: Taip, jūs labai teisingai sakot, kada gali padėti bet kuo, kada žmogui duodi, kada atveri savo širdį ir atidarai tą visas čakras, nu, atsidaro vidus, vidinis pasaulis ir daliniesi, tada labai gera.
2: Ir dar, jeigu įmanoma, dar tikrai paprašyčiau visų lietuvių žmonių, kada žmonės iš šiukšlių dėžės išmeta tiek maisto gero, galėtų užrašyti, parašyti. Aš daug kam aiškinu, kad žmogus atėjęs, jis, nu, ne visus žinai, kurie bėdni ir kurie net valgyt neturi, randa ten, ant kur šiukšlių dėžės, ar kur padėta, užrašyta, kas yra, kad prašau pasiimti šviežę, o ne išmest atgal, kaip sako, kreiva ranka ar kairia, numesta visą maistą. Kad tikrai galim padėti kitiems, mes gi gatvėje negali paklausti, jis ir eina vienas, matai, kad jis šiukšlynuose rausiasi, bet negali prieiti tam paklausti, gal tau reikia ko nors. Suprantat, dar žmogaus ir to kitų žmogaus vienu yra kažkokia riba, nesuprantu aš pati. Ir kartais galvoju, dėl aš jam paduočiu, bet jis gal man atstums, tik tada, kada jau matai, daugiau, žinai, pažįsti, tiems visada padėdo, kiek galiu. Ir visiems prašau padėti, žinok.
3: Gerą temą mums va kitai valandai po žinių galėsime mes panagrinėti apie maisto mėtymą. Kas tai yra per tema? Tai ačiū labai už skambutį, o tą temą mes pratesim jūsų iškeltą dabar. O grįžtant prie laimės, tai žinot, reikia labai daug suvokimo į save žvilgsnio. Ir jeigu mes žinotume, kad mūsų širdyje yra viskas, kas yra visatoje, mūsų siela, kurią mes turime viduje, kur mes su ją gyvename kartu, ir mes jos neklausom, mes neklausom to vidinio balso ir galvojam, kad mes laimę rasime aplinkui ten, tai tikrai jos ten nėra. Ir kurgi ta laimė? O čia, kai žmonės, kaip paminėjo klausytoje, pinigų turi, daug turi visko, turtus turi visokiausius, ir jis vis tiek nelaimingas. Ir vat gyvenime atrodo, viskas savo gali leisti ir nusipirkti, ir pažiūrėkit, yra tie mūsų, vadinkime, sionistai, kaip juos čia pavadinti, nežinau, tie globalistai, kurie pasaulį valdo, taigi ten jie pertekia trilijonais, trilijardais ir milijardais ir turtai ir įmonės ir ko tik tai, ir vis tiek, ar jie laimingi? Ir jie vis tiek nelaimingi. Tada jie galvoja, kaip čia kažkokias įtakas daryti, kaip kitus ten kvailinti ir dar kažką. Ir jie vis tiek nelaimingi. Nors jie mato, kad suklaidintų žmonių pilna ir bėga pagal jų dūdelę, pagal tas visas reklamas, pagal viską. Vis tiek jie nėra laimingi. Tai, o ta laimė, tai da kas yra? Kas tu galvoji, Eglute, kas yra laimė? Ar turi nuomonę?
1: Na, tai yra harmonija, darna ir su savimi ir su aplinka, kuri supa.
3: Jo, nu aplinka tai jinai keičiasi, jinai viskas gerai, santykiai su žmonėmis, sveikata, bet to tas džiaugsmas viduje, kuris yra laimės atspindys, jeigu jisai prigesęs, o įveikia įvairūs labai dalykai, mes nemokam juos apsaugoti, todėl kad neturim pusiausvyros. O pusiausvyrą įgysit, kada bus tikra meilė.
1: O kodėl kartais, kaip ir Rolandas minėjo paskambinęs žmogui, sunku atsakyti pačiam savo, ar aš esu laimingas?
3: Tol, kol žmogus nėra laimingas, tai jis savo ir negali pasakyti. Jūs pažiūrėkit, kiek žmonių yra, kuriems sunku pasakyti žodį ne. Na, tokie iš dviejų raidžių žodį. Na, pabandyti žmonės, pabandykit pasakyti, bet ne. Tai iškart žmogus pradeda galvoti, kodėl aš čia turiu sakyti, ką, prieš ką čia ne, ir taip toliau. Tai tas pats ir ar žmogus laimingas. Ir jam sunku atsakyti viduje, kad aš laimingas. O iš tikrųjų daug žmonių yra, kurie laimingi, kuriam sekasi pasiekti tą harmoniją, pusiausiai yra savo. Bet čia reikia tikėjimo, reikia tikėti savimi, reikia tikėti tuo, kas yra aukščiau. Reikia tuo tikėti, nes jeigu ten aukščiau nieko nėra kūrėjo, nėra dievo visatos, nėra kaip čia įvardinti tuos dalykus, nes čia yra viskas apie tą patį, kalbam tik žodžiai kitokį. Ir yra tas energetinis rautas, ir jeigu tas energetika visa iš jūsų išspinduliuoja su džiaugsmu į aplinką, jūs užmaitinat visą visatą, ir jūs tada ką pasiekt, tą užauginat, kokia sėkla toks vaisius. Ir jeigu jis įspinduliuoja džiaugsmą, moteris sako, aš kaip duodu, aš labai laiminga, man gera, kai aš duodu. Tai ką tai reiškia? Nes davimas tai yra su energetika eina. Ir kai ta energetika jūs iš savęs įspinduliuoja duodamas, tai jūs ir pliūpsni visą gauna tos palaimus iš visatos. Dėl to ir žmogus jaučiasi laimingas. O ne dėl to, kad atiduok viską ir tu būsi laimingas. Nu, viską atiduokit ir nebūsit laimingas. Taip kad reikia save visada statyti savo pirmoje vietoje. O ką jūs išspinduliuojat, ką jūs atiduodat? Nes jūs kito gyvenimo neturėsit. Jūsų siela gyvena jūsų namelyje kūne. Turi ir kūną mylėti, ir savo sielus klausyti. Ir jeigu tada visą tą harmoningai gaunasi, tą pusiausiai yra, tada nieks nenervuoja. Viskas ramu ir tas džiaugsmas širdyje, jisai būna neužgesinamas. Ir ta sėkmė, ir gerumas, ir visa tai, visą laiką jūs lydės kiekvieną minutę. Na, aišku, nėra taip lengva pasiekti, žinot, kalbėti apie tai lengva. Bet lašas po lašo, žinot, sako, ir akmenį pratašo. Tai ir mes, jeigu po truputį žinosime, ką mes darom, kur mes einam, jeigu jausime tą kompasą, vat, kaip sako žmogus, tai mes pagal jį ir turime eiti. O tai yra širdies balsas. Tai manau, kad apie tai reikia kalbėti ir vis tiek lašas po lašo ir pratašysime, ne tos žmonės, kurie nenori būti laimingi, tai padėsim jums.
1: Taip, na, kiekvienas turbūt nori būti laimingi, tik ne kiekvienas tą raktą randa, tai drauge jo ieškosim.
3: Taip.

I just wanna touch you. Ooh, I just wanna feel you, baby.

down, plantator. He don't plant cotton.